Žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.

0: ever long.
1: Jūs klausotės Easy FM.

Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.

0: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Čia Easy FM.
1: Atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Easy.

0: Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.

0: Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Įsijunk EasyFM ir internetu EasyFM.lt.
0: EasyFM. Tavo darbui ir polsiui.

0: kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Čia Easy FM.

0: nemiegantiems. Jūs klausotės Easy FM.
1: Renkuosi knygą.
2: Eterija laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono esu aš, jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki, na, o šį kartą pristatysiu kiek neįprasto formato šiai laidai knygą. Ir tai yra interaktyvi pažintinė knyga vaikams, bet ne tik, nosis visa žinia. Čia kiekvienas paveikslėlis slepia specialų atvartą, kurį pakėlę skaitytojai galės iššifruoti kvapų žinutes, kurias gyvūnai siunčia vieni kitiems. Prancūzų autorės Emmanuel Figueras ir iliustratorės Claire de Gastold knyga – tai įtraukiantis, žaismingas ir netradicinis kūrinys vaikams bei smalsiems suaugusiesiems, kviečiantis į nematomą, tačiau nepaprastai intriguojantį gyvūnų kvapų pasaulį. Ši knyga pratęsia populiarių ir netradicinių pažintinių leidinių tradiciją, sujungdama subtilų humorą, mokslinės biologinės žinias ir aukščiausio lygio estetiką. Knygos tekstus kūrusi Emmanuel Figueras yra žinoma prancūzų rašytoja, besispecializuojanti gamtos ir gyvūnijos temose, o jos darbai vertinami už gebėjimą sudėtingus mokslo faktus paversti gyvu, įtraukiančiu ir vaikams suprantamu pasakojimu. Tuo tarpu vizualinį knygos veidą sukūrė talentinga iliustratorė Gastold, kurios išraiškingas, spalvingas ir subtiliai komiškas braižas kiekvieną puslapį paverčia tikrų meno kūriniu, idealiai papildančių tematiką. Knyga išsiskiria dar ir tuo, kad ji drąsiai ir kūrybiškai atveria sritį, kuriai gamtos moksluose dažnai skiriama mažai dėmesio – gyvūnų uosliai. Autorė sumaniai supažindina su pribloškiančiais faktais iš gyvūnijos pasaulio. Pavyzdžiui, mūsų nosis gali užuosti daugiau nei 400 tūkstančių kvapų. O štai jeigu būtų rengiamas pasaulinis uoslės čempionatas, pirmą vietą užimtų dramblys. Mokslininkai atskleidė, kad jo uoslė yra net 5 kartus stipresnė nei mūsų ir 2 galingesnė nei šuns. Antroje vietoje būtų kiaulė, trečioje pelė. Šuns nosis – tai lyg labai tikslus aukštųjų technologijų įrankis, kurioje yra beveik 300 milijonų uoslės neuronų. Palyginimui žmonės jų turi tik 5 milijonus. Todėl dėl itin jautrios nosies šuo gali pastebėti tai, apie ką mes neturime nemenkiausio supratimo. O štai skruzdėlės neturi šnervių, jos uodžia tarp akių esančiomis antenomis. Tuo tarpu sraigė turi net 2 vadinamasias nosis, esančias jos mažyčių jutiminių čiuptuvų galiukose. Jomis ji gali užuosti salotas, esančias netgi už 100 metrų. Tačiau tai anaip tol joks nerekordas. Plačios nosies ertmės lokiui leidžia įkvėpti daug oro ir aptikti kvapų molekulės iš labai toli. Lokys užuodžia už 30 km į krantą išmestą banginį ar kelių metrų gylyje po ledu tūnantį ruonį. Užsienio, ypač prancūzakalbėse šalyse, nosis vizažinė sulaukė puikių tėvų, pedagogų bei literatūros kritikų atsiliepimų. Recenzijose giriamas autorių gebėjimas suderinti lengvabūdišką, žaismingą toną su itin tiksliais moksliniais faktais, kurie pateikiami įdomiai ir įtraukiančiai. Vaikų literatūros apžvalgininkai pažymi, kad iliustracijos padeda geriau įsiminti informaciją, todėl knyga tampa puikia edukacinė priemonė. Prancūzų autorių Emmanuel Figueras ir Claire de Gastold interaktyvę pažintinę knygą Nosis visa žinia išleido leidykla Helios. Šiandien tiek. Aš jau Ratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.
1: Renkuosi knygą.
0: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Lietuvoje 6 valandos ryto.
1: Ryto espreso.
0: Labas rytas, žinių radio klausytojai, taip pat mums klausantys ir Easy FM dažnius, su jumis sveikinuosi aš, Rokas Simanavičius, prie pulto kolega Tomas Parykas, startuoja 41 šių metų savaitėje. Šiandien yra pirmadienis spalio 5, ir pirmiausia kalendorius lapelėje, kas gerai akcentuojama, kad tai yra tarptautinė mokytojų diena. Būtent šiandien su tuo ir bus susijęs ryto pokalbis per žinių radiją, antroje laidos dalyje apie 28 su programos renkuosi mokyti vadovu Arturu Adamu Markevičiumi aptarsime, kokio mokytojo reikia mokiniams šiandienos ugdymo procese. Taip pat svarbu priminti, kad šiomis dienomis jau kaip įprasta prašvinta maždaug iki pusės 8, temti pradės prie 7 valandą vakaro, dienos ilgumas siekia kiek daugiau nei 11 valandų. Ryto espreso pirmoje laidos dalyje apžvelgsime naujausias tekstinės publikacijas iš pagrindinių šalies dienraščių bei naujienų portalų, antroje laidos dalyje minėtasis ryto interviu, na ir taip pat tradiciškai teirausimės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu. Tad kviečiu pradėti šį rytą ir kartu šią savaitę draugės su žinių radiju, o dabar pasmetas pirmosiom žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų, BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Krašto apsaugos ministerija pristatys Rūdninkų karinio miestelio vystymo eigą. Be to poligone vyks simbolinė ąžuolo sodinimo ceremonija, kuria bus pažymėtas baigti brigados kariams skirtų gyvenamųjų korpusų statybos darbai. Ažuliukų alėja bus sodinama šalia naujai iškilusių pastatų, kaip kuriamo karinio miestelio Lietuvos ir Vokietijos bendradarbiavimo bei stiprinamo sąjungininkų infrastruktūros simbolis. Bendra karinio miestelio antrojo etapo projekto vertė sieks daugiau nei milijardą eurų, apima ne tik pustrečio metų infrastruktūros projektavimą ir statybą, bet ir jų priežiūrą bei paslaugas daugiau nei 12 metų, taip pat finansavimo išlaidas. Tuo tarpu premjeras Mindaugas Sinkevičius šiomis dienomis Berlyne susitiks su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu, šalies prezidentu Franku Walteriu Steinmeieriu bei kitais aukščiausiais šalies vadovais. Pagrindinis dėmesys susitikimuose bus skiriamas Lietuvos ir Vokietijos strateginės partnerystės gilinimui, ypač bendradarbiavimui saugumo ir gynybos bei ekonomikos srityse. Ypatingas dėmesys vizito metu taip pat bus skiriamas ir Vokietijos brigados dislokavimui Lietuvoje. Pagal Lietuvos ir Vokietijos susitarimą pastaroji iki kitų metų pabaigos Lietuvoje planuoja dislokuoti apie 5000 karių brigadą. Tarpu šalies vadovas Gitanas Nausėda ir pirmoji ponia darbo vizitų lankysis Graikijos sostinėje Atėnuose, o antradienį ir trečiadienį Italijos sostinėje Romoje bei Bario miestuose. Šalies vadovas pristatys Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai šių metų pirmąjį pusmetį prioritetus, taip pat aptars dvišalių santykius, saugumo bei gynybos klausimus, ES plėtrą bei kitus aktualius darbotvarkės klausimus. Tuo metu pirmoji ponia Diana Nausėdienė Graikijoje susitiks su lietuvių bendruomenės ir sekmadieninės mokyklos vadovėmis, o Italijoje lankysis Romos Švento Jono Krikštytojo ligoninėje bei susitiks su Maltos ordino vadovybė. Užsienio reikalų ministras paragino partnerius ryštingai reaguoti į Rusijos terorą, stiprinti Ukrainos oro gynybą bei įvesti veiksmingas sankcijas Rusijos gynybos pramonėjai. Ukrainos diplomatijos vadovas Andrijus Sibichė teigė, kad praėjusią savaitę žymi naują Rusijos visą dieną trunkančio teroro prieš civilius kampanijos etapą ir kad po atakų prieš maisto sandėlius, mažmeninės prekybos tinklus, vaistų sandėlius bei gyvybiškai svarbias duomenų bazės Rusija dabar taikosi į tiltus. Jis taip pat paragino sąjungininkus stiprinti Ukrainos oro gynybą, įvesti veiksmingas sankcijas Rusijos kariniam pramoniniam kompleksui bei sankcijų sąrašus įtraukti asmenis bei organizacijas, padedančius režimui toliau vykdyti nusikaltimus. Izraelio premjeras po antrojo piloto iš Omano bandymo sudaužyti iš Dubajaus į Izraelį skridusį lėktuvą nurodė atlikti tarptautinių skrydžių į Izraelį saugumo priežiūrą. Oro bendrovės Fly Dubai lėktuvas praėjusią savaitę skrido iš Dubajaus į Tel Avivą, kai antrasis pilotas užpuolė kapitoną. Šis jo paties teigimu, nepaisydamas sunkių sužalojimų, sugebėjo atidaryti kabinos duris. Keli keleiviai po to sutramdė užpuoliką. Fly Dubai lėktuve buvo daugiau nei 170 keleivių bei įgulos narių, dauguma jų buvo Izraelio piliečiai.
2: Orų prognozę pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt.
3: Orai.
0: Šiandien bus debesuota, vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių 9-14, vakariniuose rajonuose kai kur gūsiai sieks nuo 15 iki 19 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
2: Šią savaitę žinių radijas savo...
3: Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažnių.

0: Reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
3: Kitoks ryt.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Lietuvoje yra vieta, kuri vadinama gravitacinė kalva. Šioje vietoje sukuriama optinė iliuzija, kad riedama į kalną, nors vizualiai atrodo priešingai. Kruonio gravitacinė kalva vairuotojams ar dviratininkams gali gerokai pamaišyti sąmonę. YouTube platformoje yra vaizdelis, kaip keli vairuotojai eksperimentuoja važiuodami šią kalvą. Atsuka automobilį į kalną, jungia laisvą pavarą, o automobilis rieda į kalną, o netvirkščiai akiai tai sunku suvokti. Šalia Kruonio esanti kalva yra unikali Lietuvoje, o pasaulyje tokių vietų yra daug. Optinė iliuzija susidaro dėl to, kad aplinkoje nėra objekto, pavyzdžiui, namo ar elektros stulpų, kurie stovint vietovėje padėtų realistiškai suvokti nuolydžio kryptį ir perspektyvą. Panašus principas naudojamas iliuzijų kambariuose.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Kamino Lituano kelias yra savarankiškai keliauti paruoštas 500 km šiuolaikinis piligrimų kelias, besidriekiantis per visą Lietuvą ir prisijungiantis prie Europos tarptautinio šventojo Jokūbo kelių tinklo. Kamino Lituano sudarytas iš 18 etapų, įvairiose Lietuvos savivaldybėse nuo Joniškio iki Varnių regioninio parko. Kelias prasideda ties Latvijos ir Lietuvos sieną Žagarėje, vingiuoja per Šiaulių, Kauno, Alytaus apskritis, pasiekia Lenkiją, kurioje susijungia su Kamino Polako piligrimų taku.
2: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Kitoks rytas. Wait till you're announced.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Bokso pirštinės saugo pirmučiausia tą, kuris smūgiuoja, o ne tą, kuris ginasi. Jos apsaugo smūgiuojančiojo plaštakas nuo lūžių. 200-400 gramų sverianti bokso pirštinė nesumažina, o padidina į priešininko galvą pataikiusio smūgio kinetinę energiją, taigi ir galimybę jį sužeisti. Iki 19 amžiaus pabaigos buvo boksuojamasi be pirštinių. Paskutinis bokso pasaulio čempionas, plikais kumščiais gynęs savo titulą, buvo Jonas Sullivanas 1889 metais.

0: tuoja 7 valandos.
1: Ryto espreso.
0: Antrąją laidos valandą pradedame su naujausiomis žiniomis, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Krašto apsaugos ministerija pristatys Rūdninkų karinio miestelio vystymo eigą, be to poligone vyks simbolinė ąžuolo sodinimo ceremonija, kuria bus pažymėti baigti brigados kariams skirtų gyvenamųjų korpusų statybos darbai. Bendra karinio miestelio antrojo etapo projekto vertės sieks daugiau nei 1 milijardą eurų. Jie apima ne tik pus trečių metų infrastruktūros projektavimą ir statybą, bet ir jų priežiūrą bei paslaugas daugiau nei 12 metų, taip pat finansavimo išlaidas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šiomis dienomis Berlyne susitiks su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu, taip pat prezidentu Franko Walteriu Steinmeieriu bei kitais aukščiausiais šalies vadovais. Pagrindinis dėmesys susitikimuose bus skiriamas Lietuvos ir Vokietijos strateginės partnerystės gilinimui, ypač bendradarbiavimui saugumo ir gynybos bei ekonomikos srityse. Taip pat vizito metu bus aptariamas ir Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje klausimas. Pagal Lietuvos ir Vokietijos susitarimą iki kitų metų pabaigos Lietuvoje planuoja dislokuoti apie 5000 karių brigadą. Šalies vadovas Gitanas Nausėda bei pirmoji ponia darbo vizitu lankysis Graikijos sostinėje Atėnuose, o antradienį bei trečiadienį Italijos miestuose Romoje bei Baryje. Šalies vadovas pristatys Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai kitų metų pirmąjį pusmetį prioritetus, taip pat aptars dvišalių santykius, saugumo bei gynybos klausimus, Europos Sąjungos plėtrą bei kitas aktualias darbotvarkės temas. Tuo metu pirmoji ponia Diana Nausėdienė Graikijoje susitiks su lietuvių bendruomenės bei sekmadieninės mokyklos vadovėmis, o Italijoje lankysis Romo Švento Jono Krikštytojo ligoninėje bei susitiks su Maltos ordino vadovybė. Vidaus reikalų ministras susitiks su Lenkijos kolega Martynas Katelinas ir Marcinas Kervinskis Lenkijos pasienio kontrolės punkte netoli Budzisko kalbėsis apie migraciją ir jos valdymo priemonės. Vidaus reikalų ministerijos duomenimis Lietuvos pasieniečiai šiais metais sulaikė daugiau nei 900 neteisėtų migrantų. Įtariama, kad jie atvyko į Latviją ir neteisėtai keliavo per Lietuvą į tikslo šalis. Tuo metu Lenkija pasienyje su Lietuva ir Vokietija jau ilgiau nei metus taiko kontrolę, taip siekdama dar labiau pažaboti neteisėtą migraciją bei sustiprinti saugumą. Minint mokytojų dieną bus pristatyta švietimo kelrodis bei teikta Meilės Lukšienės vardo premija. Kelrodyje siūloma 10 žingsnių sutelktų į 3 svarbiausias sritis – kokybiškas ugdymo programas, profesionalią vadybą bei motivuotus mokytojus. Kelrodį parengė organizacija Švietimas numeris 1 su ASM vadybos bei ekonomikos universitetu, švietimo ir mokslo ekspertais bei nevyriausybinių verslo ir visuomenės organizacijų atstovais. Tarp siūlymų vienodi mokinių pasiekimo vertinimo standartai visoje Lietuvoje, sistema leidžianti laiku matyti kiekvieno vaiko pažangą ir spragas, reguliarus mokyklų mikroklimato matavimas, didesnė mokyklų vadovų autonomija bei pokyčių išbandymas pilotais ir kiti pasiūlymai.
2: Orų prognozė pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt.
0: Orai. Šiandien bus debesuota, vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių 9-14, vakariniuose rajonuose kai kur gūsiai sieks nuo 15 iki 19 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos.
1: Jūs klausotės Easy FM.

0: reklama.
1: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
2: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
3: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
4: Įsisuk į įrankių mugę senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
5: Skaitimas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
6: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: 2008 metais Čekijos futbolo asociacijos pareigūnas Vaclavas Tichis atsistatydino, prisiimdamas kaltę dėl šiurkščios klaidos. Kai prieš draugiškas čekų ir lietuvių futbolo rinktinių rungtynes, federacija supainiojo Lietuvą su jos Baltijos kaimynė Latvija. Lietuvos rinktinės žaidėjai nustebo, paskui supyko, kai prieš pradedant rungtynes su Čekijos rinktinė Prahoje buvo grojamas Latvijos himnas. Tiesa, futbolininkai išgirdę ne savo šalies himną, neišėjo iš aikštės ir pradėjo žaidimą.
0: Su Easy FM diena lengvesnė.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Paryžiuje šalia traukinių stoties atkasta 50 kapų. Vos už kelių metrų nuo judrios traukinių stoties pačioje Paryžiaus širdyje, esančiame senovinėme nekropolyje, archeologai atrado istorijos dalį. Tai suteikia retą galimybę pažvelgti į Liutecijos gyvenimą prieš beveik 2000 metų. Liutecija egzistavo šiuolaikinės Prancūzijos sostinės vietoje. Vienas iš tyrėjų sakė, kad komanda džiaugiasi radusi skeletą su moneta burnoje. Tai rodo, kad žmogus galėjo būti palaidotas antrame amžiuje. Manoma, kad palaikai yra gališkos Parisijų genties atstovų, gyvenusių Liutecijoje nuo tų laikų, kai miestą prie Senos upės kontroliavo Romos imperija.
2: Čia Easy FM.

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Jūs negalite apsistoti šiame viešbutyje, nes praėjusią savaitę darbo vietoje garsiai sukritikavote valdžios veiksmus. O važiuodamas taksi kalbėjote su vairuotoju apie skiepų žalą. Jūsų socialinis kreditas yra per žemas. Skamba keistai? Visa tai yra realybė. Ne kur kitur, o Kinijoje. Nuo 2020 metų kiekvienas Kinijos gyventojas kaupia arba praranda savo socialinį kreditą. Pavyzdžiui, neleistinoje vietoje kirtus gatvę pažeidėjai užfiksuoja kamerą, o artimiausioje metro stotyje jo veidą visi mato gėdo švieslentyje. Paskui dėl tokio elgesio krenta žmogaus socialinis kreditas, dėl kurio jis vėliau negali pirkti, nuomotis, viešėti ar patekti į tam tikras vietas visoje Kinijoje.
2: Čia Easy FM.

stand.

0: ryto espreso.
1: Žinių radio eteryje metas naujausiam žinioms, o jas rengime pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Vokietijos ambasada Ukrainoje kartu su kitomis diplomatinėmis atstovybėmis pareiškė susirūpinimą dėl Rusijos užsienio reikalų ministerijos grasinimo diplomatams ir užsienio piliečiams Ukrainoje bei pareiškė, kad Vokietijos diplomatai lieka Kijeve. Apie tai Vokietijos ambasada Ukrainoje paskelbė Facebook'e. Savo ruoštų Ukrainos užsienio reikalų ministerija paneigė pranešimus, kad neįvardytos vakarų šalių ambasados ketina evakuoti savo darbuotojus į Lvivą ar ne dar toliau į vakarus į rytinius Lenkijos rajonus. Ukrainos užsienio reikalų ministras paragino partnerius ryštingai reaguoti į Rusijos terorą, stiprinti Ukrainos oro gynybą bei vesti veiksmingas sankcijas Rusijos gynybos pramonėje. Andrijus Sibicha teigė, kad praėjusią savaitę žymi naują Rusijos visą dieną trunkančio teroro prieš civilius kampanijos etapą ir kad po atakų prieš maisto sandėlius, mažmeninės prekybos tinklus bei vaistų sandėlius ir gyvybiškai svarbias duomenų bazės Rusija dabar taikosi į tiltus. Jis taip pat paragino sąjungininkus stiprinti Ukrainos oro gynybą, įvesti veiksmingas sankcijas Rusijos kariniam pramoniniam kompleksui ir į sankcijų sąrašus įtraukti asmenis bei organizacijas, padedančius režimui toliau vykdyti nusikaltimus. Po įtariamo teroristinio plano Gloster šyri esančioje karališkųjų oro pajėgų Ferfordo bazėje JAV oro pajėgos iš jos įskraidino visus savo bombonešius. Bombonešiai gražinti į nuolatines bazės Jungtinėse valstijose. Orlaivių stebėjimo svetainių duomenimis bombonešiai B1 įskrido iš Ferfordo bazės sekmadienį. Savaitgalį kovos su terorizmu policija pranešė, kad šeštas vyras sulaikytas dėl įvykių Ferfordo bazėje buvo paleistas už užstatą. Kiek anksčiau 5, maždaug 25 metų Jungtinės karalystės piliečiai buvo sulaikyti dėl įtarimų nusikaltimai susijusiais su sprogmenimis ir terorizmu, bet vėliau paleisti už užstatą. Krašto apsaugos ministerija pristatys Rūdninkų karinio miestelio vystymo eigą, be to poligone vyks simbolinė ąžuolo sodinimo ceremonija, kuria bus pažymėti baigti brigados kariams skirtų gyvenamųjų korpusų statybos darbai. Bendra karinio miestelio antrojo etapo projekto vertė sieks daugiau nei milijardą eurų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šiomis dienomis Berlyne susitiks su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu, prezidentu Franko Walteriu Steinmeieriu bei kitais aukščiausiais šalies vadovais. Pagrindinis dėmesys susitikimuose bus skiriamas Lietuvos ir Vokietijos strateginės partnerystės gilinimui, ypač bendradarbiavimui saugumo ir gynybos bei ekonomikos srityse. Tuo tarpu šalies vadovas Gitanas Nausėda ir pirmoji ponia darbo vizitu lankysis Graikijos sostinėje Atėnuose, antradienį ir trečiadienį Italijos, Romos bei Bario miestuose. Šalies vadovas pristatys Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai kitų metų pirmąjį pusmetį prioritetus, taip pat aptars dvi šalių santykius, saugumo ir gynybos klausimus, Europos Sąjungos plėtrą bei kitas aktualias darbotvarkės temas. Tuo metu pirmoji ponia Diana Nausėdienė Graikijoje susitiks su lietuvių bendruomenės ir sekmadieninės mokyklos vadovėmis, o Italijoje lankysis Romos Švento Jono Krikštytojo ligoninėje bei susitiks su Maltos ordino vadovybė. Šiandien vidaus reikalų ministras susitiks su Lenkijos kolega Martynas Katelynas ir Marcinas Kervinskis Lenkijos pasienio kontrolės punkte netoli Budzisko kalbėsis apie migraciją ir jos valdymo priemonės. Vidaus reikalų ministerijos duomenimis Lietuvos pasieniečiai šiais metais sulaikė daugiau nei 900 neteisėtų migrantų. Įtariama, kad jie atvyko į Latviją ir neteisėtai keliavo per Lietuvą į tikslo šalis. Tuo metu Lenkija pasienyje su Lietuva ir Vokietija jau ilgiau nei metus taiko kontrolę, taip siekdama dar labiau pažaboti neteisėtą migraciją bei sustiprinti saugumą.
2: Orų prognozę pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt.
1: Orai. Šiandien bus debesuota, vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių 9-14, vakariniuose rajonuose kai kur gūsiai sieks nuo 15 iki 19 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos.
3: Easy FM Šiauliuose 96,1 FM dažnių.

0: reklama. Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis.
1: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
2: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026 Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji.

0: Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
1: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Smaližiams radio razina.
3: Didžiuliai ugnikalnių įsiveržimai gali laikinai atvėsinti žemę. Taip nutinka dėl to, kad vulkanų išmesti dideli kiekiai pelenų, kuriam laikui blokuoja dalį saulės spindulių. Pavyzdžiui, 1991 metais Filipinuose įsiveržęs ugnikalnis Pinatubo laikinai žemės oro temperatūrą sumažino 0.5 laipsnio pagal Celsijų. Tačiau klimato kaita dėl žmogaus veiklos gali paskatinti tokių įsiveržimų dažnį arčiau ašigalių. Ekstremalūs ir dažni ugnikalnių įsiveržimai nėra gerai, nes ateityje gali atšaldyti žemę taip, kad maždaug 5 metus neturėsime vasaros.
4: Čia EasyFM.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Vandenilio fluoridas, kuriame kūnus tirpdė serialo brestantis blogis personažai, realiai negalėtų taip greitai sutirpdyti biologinio kūno. Tiesa, kad stiprios bazės ir rūgštys ardo daugumą organų, tačiau brestančio blogio pagrindiniai personažai, naudodami vandenilio fluoridą, realybėje turėtų turėti papildomas kelias savaitės, kad kūnas visiškai suirtų. Seriale viskas vyksta daug greičiau. Vandenilio fluoridas gerai ardo minkštuosius audinius, tačiau kietosios organizmo dalys, pavyzdžiui kaulai, jam yra sunkiai veikiamos.

ar pasinėrė į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo. Kitoks ryšys.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Hogvartso burtų ir kerėjimo mokykla yra išgalvota Joanos Rowling knygų apie Harry Potterį vieta. Tai magijos mokykla skirta Didžiojoje Britanijoje gyvenantiems burtininkams ir raganoms. Šešiuose iš septynių Harry Potterio serijos knygų pagrindinis veiksmas vyksta mokykloje, kuris trunka lygiai vienerius mokslo metus. Knygose Hogvartsas yra kažkur Škotijoje. Trečiajame filme Askabano kalinys, nepristatytas Hogvartso studentas, užsimena, jog Sirius Blekas yra netoli vietovės pavadinimu Dufftownas ir kad mokykla yra netoli jo. Šio dalyko knygose nebuvo. Mokykla supa galingi burtažodžiai ir užkeikimai, todėl tai neleidžia jokiam žiobarui, žmogui, neturinčiam magiškų galių, pamatyti mokyklos. Mokymasis Hogvartse nėra privalomas, nes kai kurie moksleiviai mokosi namuose. Nežinoma, iš kur Hogvartsas gauna finansavimą, tačiau yra manoma, kad moksleivių šeimos, ar bent jau dalis jų, moko už vaikų mokslą.
2: Jūs klausotės Easy FM.

0: Rusijos diplomatai pareiškė, kad lieka Kijeve nepaisant galimų grėsmių. Prasideda Nobelio premijų savaitė. Startuoja nepatogaus kino festivalis. Žinias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Ukrainos oro gynybos pajėgos neutralizavo 172 iš daugiau nei 200 dronų, kuriais Rusijos pajėgos puolė šalį nuo spalio 4 dienos vakaro. Platformoje Telegram pranešė Ukrainos oro pajėgos. Smūgiai fiksuoti 13 vietų, o 3 vietose fiksuotos krentančios numuštų taikinių nuolaužos. Pažymima, kad ataka tęsiasi, nes Ukrainos oro erdvėje vis dar yra apie 10 okupantų dronų. Vokietijos ambasada Ukrainoje kartu su kitomis diplomatinėmis atstovybėmis pareiškė susirūpinimą dėl Rusijos užsienio reikalų ministerijos grasinimo diplomatams ir užsienio piliečiams Ukrainoje, bei pareiškė, kad Vokietijos diplomatai lieka Kijeve. Apie tai Vokietijos ambasada Ukrainoje paskelbė Facebook'e. Ukrainos užsienio reikalų ministerija paneigė pranešimus, kad neįvardytos vakarų šalių ambasados ketina evakuoti savo darbuotojus į Lvivą ar net dar toliau į vakarus į rytinius Lenkijos rajonus. Ukrainos užsienio reikalų ministras paragino partnerius ryštingai reaguoti į Rusijos terorą, stiprinti Ukrainos oro gynybą ir įvesti veiksmingas sankcijas Rusijos gynybos pramoniai. Andrijus Sibicha teigė, kad praėjusi savaitė žymi naują Rusijos visą dieną trunkančio teroro prieš civilius kampanijos etapą ir kad po atakų prieš maisto sandėlius bei mažmeninės prekybos tinklus bei gyvybiškai svarbias duomenų bazes Rusija dabar taikosi į tiltus. Nuo lapkričio įsigaliosianti tvarka leidžianti energetikos operatoriams ekstremalių įvykių metu paprasčiau pasitelkti kitų ES šalių bendrovių pagalbą, didelės audros atveju elektros tiekimo atkūrimą galėtų sutrumpinti maždaug nuo 2 iki 4 parų, teigia energijos skirstimo operatoriaus atstovė ryšiam su visuomenė Rasa Juodkienė. ESO nurodo, po rūpiučio pabaigoje praužusios audros jau sudariusi bendro pobūdžio tarpusavę pagalbos susitarimus su Latvijos ir Lenkijos elektros tinklų operatoriais. Taip pat vyksta diskusijos dėl ilgalaikio bendradarbiavimo su Estijos operatoriais. Nurodoma, kad užsienio operatorių pagalbos išlaidos galės būti įtrauktos į reguliuojamas energetikos bendrovių sąnaudas, todėl tam tikrą poveikį elektros perdavimo ir skirstimo tarifams jos turės. Lietuvos elitas įtakingiausiai šalies politikais laiko premjerą Mindaugą Sinkevičių, prezidentą Gitaną Nausėdą bei Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų lyderį Lauryną Kasčiūną, rodo šiandien naujienų portalo Delfi skelbime apklausos rezultatai. Visuomenės apklausoje įtakingiausių politikų išrinktas dabartinis šalies prezidentas Gitanas Nausėda, antroje ir trečioje vietose kadenciją baigė šalies vadovai Valdas Adamkus bei Dalia Grybauskaitė. Toks pats pirmasis visuomenės reitingo trejetukas buvo ir praėjusių metų įtakingiausių balsavime. Lietuvos įtakingiausių žmonės portalas Delfi renka 12 metus iš eilės. Jungtinėse Amerikos valstijose sulaikyta moteris įtariama Kinijai šnipinėjusi Taivano prezidento šeimą. Federalinis tyrimų biuras sulaikė 34 metų Wan Yingzhang Los Andželo oro uoste, kai mėgino išvykti į Kiniją. Apie tai socialinėme tinkle X paskelbė JAV prokuroro pirmasis pavaduotojas. Moteris, kaip įtariama, sekė Taivano lyderio sūnų ir jo šeimą, filmavo jų namus, transporto priemonės, bei perduodavo informaciją kuratoriams iš Kinijos Liaudies Respublikos. Prasideda Nobelio premijų savaitė. Šiandien 12.30 Lietuvos laiku Stokholme bus paskelbtas Nobelio fiziologijos arba medicinos premijos laureatas. Šią savaitę taip pat bus paskelbti Nobelio fizikos, chemijos, literatūros ir taikos premijų laureatai, o lygiai po savaitės paaiškė Švedijos centrinio banko ekonomikos mokslų premijos laureatas. Kiekvienos premijos dydis siekia 12 milijonų Švedijos kronų, tai yra apie 1 milijoną eurų. Premijos laureatams bus įteiktos gruodžio 10-ąją, minint jų steigėjo Alfredo Nobelio mirties metinės. Taikos premija bus įteikta Osle, o kitos premijos Stokholme. Šūkiu paveikti kino jau 20 metų prasideda jubiliejinis dokumentinių filmų festivalis Nepatogus kinas. Nepatogime kine šiemet bus pasakojama daugiau nei 50 tikrų istorijų suskirstytų į temines programas. Tarp šių metų temų daugybė diskusijų kėlė sovietų paliktas bronzinis kareivis Stalino širdyje, seksualinė revoliucija islame. Nepatogus kinas nuo 2007 metų kasmet vykstantis tarptautinis žmogaus teisių dokumentinių filmų festivalis, kuriame filmų ir renginių programa kuria erdvės kleis žmogaus teisių, politikos, socialinės atsakomybės bei tvarumo temoms.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų pro. prognozę pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt.
2: Orai.
0: Šiandien bus debesuota, vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių 9-14, vakariniuose rajonuose kai kur gūsiai sieks nuo 15 iki 19 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos.
3: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Čia Easy FM.
1: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.

0: Begin again. Reklama.
1: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
2: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
3: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža. Mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
4: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
5: Toks rytas.

0: renkuosi knygą.
1: Eterija laida renkuosi knygą. Prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki, na, o šį kart pristatysiu kiek neįprasto formato šiai laidai knygą. Ir tai yra interaktyvi pažintinė knyga vaikams, bet ne tik, nosis visa žinia. Čia kiekvienas paveikslėlis slepia specialų atvartą, kurį pakėlę skaitytojai galės iššifruoti kvapų žinutes, kurias gyvūnai siunčia vieni kitiems. Prancūzų autorės Emmanuel Figueras ir iliustratorės Claire de Gastold knyga – tai įtraukiantis, žaismingas ir netradicinis kūrinys vaikams bei smalsiems suaugusiesiems, kviečiantis į nematomą, tačiau nepaprastai intriguojantį gyvūnų kvapų pasaulį. Ši knyga pratęsia populiarių ir netradicinių pažintinių leidinių tradiciją, sujungdama subtilų humorą, mokslinės biologinės žinias ir aukščiausio lygio estetiką. Knygos tekstus kūrusi Emmanuel Figueras yra žinoma prancūzų rašytoja, besispecializuojanti gamtos ir gyvūnijos temose, o jos darbai vertinami už gebėjimą sudėtingus mokslo faktus paversti gyvūnų.

0: gyvu, įtraukiančiu ir vaikams suprantamu pasakojimu. Tuo tarpu vizualinį knygos veidą sukūrė talentinga iliustratorė Gastold, kurios išraiškingas, spalvingas ir subtiliai komiškas braižas kiekvieną puslapį paverčia tikrų meno kūrinių, idealiai papildančių tematiką. Knyga išsiskiria dar ir tuo, kad ji drąsiai ir kūrybiškai atveria sritį, kuriai gamtos moksluose dažnai skiriama mažai dėmesio – gyvūnų uosliai. Autorė sumaniai supažindina su pribloškiančiais faktais iš gyvūnijos pasaulio. Pavyzdžiui, mūsų nosis gali užuosti daugiau nei 400 tūkstančių kvapų. O štai jeigu būtų rengiamas pasaulinis uoslės čempionatas, pirmą vietą užimtų dramblys. Mokslininkai atskleidė, kad jo uoslė yra net 5 kartus stipresnė nei mūsų ir 2 galingesnė nei šuns. Antroje vietoje būtų kiaulė, trečioje pelė. Šuns nosis – tai lyg labai tikslus aukštųjų technologijų įrankis, kurioje yra beveik 300 milijonų uoslės neuronų. Palyginimui žmonės jų turi tik 5 milijonus. Todėl dėl itin jautrios nosies šuo gali pastebėti tai, apie ką mes neturime nemenkiausio supratimo. O štai skruzdėlės neturi šnervių, jos uodžia tarp akių esančiomis antenomis. Tuo tarpu sraigė turi net 2 vadinamasias nosis, esančias jos mažyčių jutiminių čiuptuvų galiukose. Jomis ji gali užuosti salotas, esančias netgi už 100 metrų. Tačiau tai anaip tol joks nerekordas. Plačios nosies ertmės lokiui leidžia įkvėpti daug oro ir aptikti kvapų molekulės iš labai toli. Lokys užuodžia už 30 km į krantą išmestą banginį ar kelių metrų gylyje po ledu tūnantį ruonį. Užsienio, ypač prancūzakalbėse šalyse, nosis vizažinė sulaukė puikių tėvų, pedagogų bei literatūros kritikų atsiliepimų. Recenzijose giriamas autorių gebėjimas suderinti lengvabūdišką, žaismingą toną su itin tiksliais moksliniais faktais, kurie pateikiami įdomiai ir įtraukiančiai. Vaikų literatūros apžvalgininkai pažymi, kad iliustracijos padeda geriau įsiminti informaciją, todėl knyga tampa puikia edukacinė priemonė. Prancūzų autorių Emmanuel Figueras ir Claire de Gastold interaktyvę pažintinę knygą Nosis visažinė išleido leidykla Helios. Šiandien tiek. Aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.
1: Renkuosi knygą.
2: Čia Easy FM.

0: Easy FM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.
1: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Aktyvus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: Kitoks rytas. Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
1: Emociškai stiprus.
2: Laida Emociškai stiprus remia Medijų remimo fondas.
3: Taigi klausytojai, Jonė Salygaitė kartu su jumis. Krizės metu vienas netikslus žodis gali sukelti daugiau triukšmo nei pati žinia. Kaip redakcijos sprendžia, ką žmogui būtina žinoti, o kada informacijos jau tampa per daug? Ar įmanoma būti ir greitam, ir tiksliam, ir kartu nekurstyti baimės visuomenėje? Apie žiniasklaidos darbą krizės akivaizdoje mes pasikalbėsim kartu su 15 min vyriausiųjų redaktoriumi Vaidotu Beniušiu. Sveiki.
4: Sveiki.
3: Pakalbėkime apie tą ribą tarp visuomenės teisės žinoti ir to bereikalingo baimės stiprinimo. Žinom, mes jau ir iš portalų statistikų, kad vos įvyksta kažkokia krizė, tai tikrai tas skaitomumas labai stipriai išauga būtent portalų, bet ar yra patiems buvę, kad turit informacijos apie kažkokią grėsmę, bet nusprendžiat geriau jos neskelbti, o tiesiog palaukti. Turiu omeny, kur jūs nusibrėžiat tą ribą tarp greičio ir tikslumo?
4: Tai, man atrodo, mūsų tikslas nėra nei gąsdinti, nei raminti. Mūsų tikslas yra informuoti, kiek įmanoma tiksliau apie tai, kas vyksta, kad patys žmonės galėtų priimti jau informuotus sprendimus. Ir tokių atvejų, kad na, sąmoningai nutilėti svarbią informaciją, dabar man į galvą nešauna, bet tikrai, kada mes padarom pauzę ir kažko neskelbiam, yra, kai informacija pasirodo antriniuose šaltiniuose, ypatingai užsienio žiniasklaidoje, ir čia už nekalbu vieną apie rusų propagandinę žiniasklaidą, bet ir apie vakarų žiniasklaidą, kuri irgi neturėtų būti idealizuojama, ypač kai pranešinėja apie mūsų regioną. Mes redakcijoje esame nusimatę tą taisyklę, kad jeigu, tarkim, Vokietijos, Prancūzijos ar Britų spaudoje pamatome informaciją, kuri atrodo gana sensacingai, tarkim, apie Baltijos šalių saugumą, tai mes geriau palaukiame ir neignoruojame tos informacijos, bet jie skelbdami kartu pateikime kokius sprendimų prieimėjus ar gavę karinės žvalgybos mūsų karinės žvalgybos nuomonę komentarą to klausimu per kariuomenę arba per politikus, kurie gauna turi prieimą prie karinės žvalgybos informacijos, na arba bent jau pasitelkdami tuos analitikus, kurie įrodė per šitus karo metus, kad jie geba sąžiningai analizuoti informaciją, o ne vien bandyti skelbti sensacingą žinią siekdami pritraukti dėmesį. Tai tikrai tą pauzę paimame, yra buvę ir labai konkrečių atvejų. Štai, man atrodo, prieš mėnesį kažkada Vokietijos didžiausias leidinys Bild paskelbė, kad gavo kažkokius esą slaptus planus apie Baltijos šalių gynybą. Na, pasikalbėtų su žmonėmis, tarkim, atsargos generolais, kurie yra matę tikruosius planus ir tu supranti, kad ten nėra nei slapti, nei planai, o tiesiog gana sensacinga antraštė išpučiant vieną detalę iš viso paveikslo. Tai tokios yra mūsų taisyklės, kas yra apie mus, paimam pauzę, pateikiam kontekstą ir tik tada skelbiam šitą informaciją.
3: Dėl tų šaltinių informacijos, aišku, čia irgi įvairiausių diskusijų kyla, ypač krizės metu. Visai neseniai turėjom Le Monde, Ispanijos garsaus dienraščio informaciją apie tai, kad neva Lietuvos krašto apsaugos ministerijai artimas šaltinis pranešė, kad CŽA informavo, kaip suprantu, tą mūsų ministeriją, lygiai taip pat ir mūsų saugumo tarnybas, neva, kad Pietų Europa gali būti apšaudoma dronais iš šešėlinio laivyno. Vyno Rusijos ir aišku, čia irgi įvairiausių spekuliacijų kilo Lietuvoje, galbūt dezinformacija, galbūt reikėtų neskelbti vieno šaltinio informacijos, tikiu, kad ir žurnalistai domėjosi šitą visą situaciją, dalis politikų sako, kad tikrai tai veikiausiai Rusijos dezinformacijos, kažkokia tai ataka, kiti dar galvoja apie tai, kad galbūt iš tiesų buvo kažkas panašaus ir tokia informacija yra tikra, bet mano klausimas galbūt toks, dėl tų tarptautinių pabendravimų su kitomis žiniasklaidos priemonėmis tenka apie tai pasikalbėti grinai su kitų portalų vyriausiais redaktoriais, kurie yra užsienio žiniasklaida?
4: Labai dažnai pastaruoju metu tikrai bendrauju su užsienio kolegomis ir pats turiu patirties 10 metų esu dirbęs prancūzų naujienų agentūroje Agence France-Presse. Todėl gal nesu iš tų, kurie, žinot, idealizuoja, kad viskas, ką paskelbė BBC, Le Monde ar Die Welt, yra jau taip patikrinta ir taip patikima, naip tol. Kartais nuvilia tas noras paisyti stereotipų ir klišių. Konkretus pavyzdys, tas pats Die Welt, šiaip tikrai autoritetingas leidinys, ne bulvarinis leidinys. Šiemet berods, ar čia prieš metus kažkada irgi tiesiog vienas parlamentaras leptelėjo tiesioginiam eteryje, kad rusai sutelkė 200 000 karių Baltarusijoje. Na ir tada Divelt pacitavęs į teisingai, neiškraipėsiu citatos ir parašė straipsnį, štai parlamentaras sako, kad sutelkė tuos karius. Na bet kas besidominti šiek tiek gynybą, supranta, kad tai būtų sensacinga žinia ir tikrai NATO žvalgyba tokius dalykus matytų ir tai negali įvykti per naktį. Tai Lietuvos žiniasklaida tikrai pasielgė tada atsakingiau ir paskelbė tik tai tokią žinią, kad Divelt buvo pasirodžiusi netiksli informacija. Nes tikrai mūsų irgi institucijos supranta tą informacijos greičio svarbą ir na, gana operatyviai reaguoja ir krizių valdymo centras ir kariuomenės strateginė komunikacija. Ir tada aš pats, ką aš dariau tą naktį, na, aš turiu pažįstamų kolegų bičiulių Divelt, aš su jais susisiekiau ir pasakiau, na, trinkit šitą informaciją, tai yra visiškai netikslu ir jau jinai yra seniausiai paneigta Lietuvoje. Mm-hmm. Lygiai tas pats dabar yra populiarus žanras daryti vadinamosius karo žaidimus, wargamingus, kur užsienio redakcijos irgi kuria scenarijų, kaipgi viskas vyktų, jeigu rusai kažką darytų Baltijos šalyse. Na ir kai kada tų scenarių prielaidos atrodo be galo neįtikinamos. To paties vėlgi kolegų išvelt labai išpopuliarintas scenarijus, kad esą 15 000 rusų karių žygiuoja į Lietuvą ir ramiai nužygiuoja iki Marijampolės, jie užima ir paskui jau vakarai svarsto, ką daryti. Aš pietavau su jais, sakiau, na, aš suprantu, kad tikslas yra ne analizuoti Lietuvos reakciją, o analizuoti Vokietijos reakciją, bet būkit šiek tiek rimtesni ir supraskit, kad niekas čia neleistų 15 000 rusų karių ramiai žygiuoti ir iš karto jie būtų naikinami ir Lietuvos kariuomenė reaguotų. Tai tiesiog, na, taip įdomu sekti, bendraujame, jie irgi stengiasi ir paskui atvažiuoja, reaguoja, domisi, dažnai susitinku, ar parodau, ar pats parekomenduoju, su kuo Lietuva reikėtų pakalbėti. Dėmesys auga, bet tas na, noras sukurti panašią klišinę temą, ką sukūrė jau kolegos, jo tikrai yra. Ir praeitą savaitę bendravau su vienu vakarų diplomatu, na, sako, tai kas vyksta pastaruosius porą mėnesių, kai vieni nuo kitų nusižiūri ir štai jau ima rašyti apie vos neišvengiamą artėjančią Rusijos invaziją į Baltijos šalis, nors kažkokių naujų duomenų dėl invazijos karinės nėra, yra tik tai duomenų, galbūt naujesnių atsiradusių šią vasarą dėl didesnių diversijos ar sabotažo aktų. Bet na, yra tų stereotipų, yra tų klišių, tai turim tą redakcijų taisyklę. Šiek tiek paimkim pauzę tokią atveju.
3: Lietuvoje, aišku, irgi mes turime įvairiausių parlamentarų, kurie kartais ir turi prieigą, aišku, prie slaptumo žymos, gali susipažinti su slapta informacija, po to iškeliauja į žiniasklaidą ir galbūt kartais siekdami kažkokių tai politinių taškų grėsmingai labai pateikia tą informaciją. Ką tokiu atveju daro redakcijos, kad paprastas skaitytojas suprastų, nes veikiausiai galbūt jo rinktas politikas štai jam pradeda aiškinti, kad mes, na, tarkim, visiškai nepasiruošę, su oro gynybos prasme mes visiškai nepasiruošę ir galbūt mūsų čia niekas negins. Ką tada daryti redakcijai? Tiesiog perspausdinti tą žinią ar kažkaip bandyti ieškoti daugiau informacijos?
4: Neignoruoti, tai yra na, tautos atstovai, parlamentarai, patinka jie mums ar nepatinka, bet tik tai taip veikia demokratija ir tarkim vertinimai skirtingos nuomonės apie Lietuvos pasirengimą ar apie NATO patikimumą, jos turi egzistuoti, esam demokratinė šalis ir net jeigu tos nuomonės yra kitokios negu mūsų, nežinau, karinės žvalgybos prezidento ar kariuomenės vado, jos tikrai turi teisė egzistuoti, tik tai na, svarbiausia yra bandyti pateikti kontekstą, pateikti, na, jeigu tai yra vis tiek žurnalistų darbe atrodo labai lengva, bet kartais ir nėra taip lengva atskirti ar ne faktus nuo nuomonių, bet tu bandai atskirti, ar tai yra faktas, jeigu faktas tu tikrini, na, skaičiai kažkokie tai, ar ne karinių dalinių dydis ar visa kita, jeigu tu gali patikrinti, tu tikrini. Jeigu tai yra nuomonės, be abejo, bandyti pateikti ir kitokias nuomonės, neperšant nei vienos nuomonės tam, kad mūsų skaitytojai ir žiūrovai galėtų patys susidaryti vaizdą. Tai tarkim apie dronų incidentą, kas įvyko, taip tu neleidi, kad būtų išsigalvojimo, kas nustatyta, kas nenustatyta, bet ką tai parodo apie Lietuvos pasirengimą, tada tu jau ieškai, kad skaitytojas ar žiūrovas išgirstų dvi nuomonės, vienokią ir kitokią nuomonę, pateiki kontekstą. apie grėsmių lygį, tarkim, yra tų tokių šaltinių visai neblogų, ar tai yra Lietuvos žvalgybos metinės ataskaitos, ar kitų regionų šalių metinės ataskaitos, kur tu visą laiką gali pateikti kontekstą, o kągi pateikia šitos tarnybos, kurių darbas yra pirminis vertinti grėsmes. Tai nėra Biblija, jos gali būti kritikuojamos, bet jos kaip kontekstas, manau, visą laiką yra svarbus šaltinis.
3: Aišku, tų provokacijų dabar rizika išaugusi, daug kalbam ir apie dronus, turėjom ir oro pavojaus atveju. Įdomu, kiek žiniasklaida kreipia dėmesį į tai, kas pasirodo socialiniuose tinkluose, nes turbūt žmonės irgi bando būti budrus, fotografuoja, filmuoja, siunčia redakcijoms, štai kažkoks dronas pro mano namus praskrido. O ką daryti tokiu atveju, jeigu iš esmės krizių valdymo centras koks yra užsiėmęs tuo metu ir tiesiog negali aiškiai patikrinti? Jūs bandot kažkaip vis tiek patys savo jėgomis toliau tikrintą informaciją, ar ir čia siekiat palaukti, nes svarbu net jeigu socialiniuose tinkluose, pavyzdžiui, žinia yra paplitusi labai plačiai.
4: Sveikos nuovokos principas, turėjom tą diskusiją irgi prieš tris ar kiek savaitės, kai buvo skaitytojų informacija visus portalus, kad kažkur kažkas praskrido sraigtasparniai berods ar tiesiog vyko tuo metu pratybos ir iš tikrųjų, man atrodo, kariuomenė šiek tiek pavėlavo sureaguoti. Na, mes pasirinkome visgi luktelti ir neskelbti tos informacijos, nes iš konteksto tu matai, kad na, turbūt, kad nieko grėsmingo, turbūt, kad karinės pratybos. Tai paskui spusteli na, kariuomenę ir krizių valdymo centrą, kad galbūt šiuo atveju tikėjomės jūsų greitesnės reakcijos. Tai man atrodo, kad stiek tu jauti kontekstą, kuriame viskas vyksta. Ir jeigu na, pamatė žmonės, kad praskrido dronas, praskrido balionas, praskrido lėktuvas, mes neskelbėme, mes kreipėmės į kariuomenę, kreipėmės į krizių valdymo centrą ir tada jau paskelbėme, kad štai žmonės kreipėsi, o atsakingos institucijos paaiškino, kad įvyko tas ir tas. Kai nukrenta dronas, kažkur mes be abejo vyksta, mūsų žurnalistai vyksta į įvykio vietą, kalbas ir su vietos gyventojus, ką jie matė, kaip jie vertina, kaip jie jaučiasi, bet lygiai taip pat na, paiso tuo apribojimu, kuriuos dėl saugumo nustato kariuomenė ar įgarsina ir kariuomenės versija. Tai nėra taip, kad mes žino, tik tai esame tie, kurie kaip papūgos atkartotų. Be abejo, kad ne, mes klausime ir vertinimu, ir opozicijos, ir įvairiapusiško požiūrio, bet kur yra faktai, na, kartais užtenka palaukti, pasakys kariuomenė, kad vyksta planinės pratybos ir tai yra daug geriau išeiti su tokia žinia, negu paskleisti žinia, kad neaišku, kas čia vyksta Lietuvos dangui.
3: Dėl pačios redakcijos pasiruošimo dar pačiai pabaigai, ar esat kažką apgalvoję galbūt apie pratybas, ar tiesiog turėjo diskusijų, kas jeigu iš esmės vyksta karinė eskalacija, elektros ar šiaip ryšio kažkokie didesni sutrikimai, kibernetinės atakos, kiek esat pasiruošę ir kiek redakcijos apskritai Lietuvoje yra pasiruošusios?
4: Dėl kitų nežinau, dėl savęs galiu papasakoti, iš tikrųjų pats ėmiausi ir turim planą ir turim konkrečius veiksmus pasidarę. Pirmas žingsnis, ką rodo ir Ukrainos patirtis, tam, kad krizės atveju veiktų ar redakcija ar kita organizacija, pirmiausia, žmonės turi būti patys apgalvoję savo šeimos planą. Nes kai tu nežinai, kas yra su tavo vaikais, kas yra su tavo kitais artimaisiais, dažniausiai nedarbas būna pirmiausia galvoju, Ukrainai yra buvę atveju, kad karo pradžioje redakcijos tiesiog ištuštėja, nes žurnalistai veža savo artimuosius ar prie sienos, ar kažkur į vakarinę šalies dalį. Tai tam, kad žmonės kiek galėtų būti daugiau pasirengę, mes kiekvienais metais redakcijoje savo iniciatyvą rengėme mokymus apie šeimos plano parengimą, taip pat pirmosios pagalbos mokymus, savanoriškus mokymus. Na, bet kad žmonės būtų apgalvoję ir kai jau jaučia, kad situacija kaista, kad jie jau žinotų, nuo ko pradėti galvoti, kaip jie melktis toliau. O antroje dalyje taip mes turime sąrašą dalykų, ką mes tobulinam, ką mes geriname, tai esame nusipirkę generatorius. Tik svarbu ne tik būti juos nusipirkus, bet ir žinot, kur yra kuras, kur jie yra padėti, kas moka juos užkurti, kas žino, kur yra spinelė, tai rugsėjo mėnesį irgi su redakcijos žmonėm praėjome tokį gero pusvalandžio turą po redakciją, ar tikrai visi žino, kur yra vaistinėlė, kur yra generatoriai, kur yra starlinkai, kas moka pajungti starlinką, tai kažkokį minimalų pasirengimą alternatyviam energijos tiekimui, alternatyviam interneto tiekimui. Turime nuolat tai tobuliname, kibernetinis saugumas yra labai svarbi dalis. Tai ar esame pakankamai pasiruošę, man atrodo, tikrai ne, ir man atrodo, niekas nėra pakankamai pasiruošęs ir krizės atveju išriškės tos spragos, bet ar ruošiamės taip ir tai darome gana reguliariai. Ir tai kalbant, svarbu kalbant, kad tai reikšminga ne tik kažkokius karinės agresijos atveju, bet žverinė buvo dingus elektra, užsikūrėm generatorių ir toliau sėkmingai dirbam.
3: Ačiū labai, kad skiriat laiko 15min.lt vyriausiasis redaktorius Vaidotas Beniušis buvo kartu su mumis. Tiek šioje laidoje, aš atsisveikinu, sakau, iki kitų kartų.
2: Emociškai stiprus. Laida Emociškai stiprus remia Medijų rėmimo fondas.
0: Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažnių.

0: Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga atsiriboja nuo muftijaus Romo Jakubausko. Per audras Barselonos regione žuvo mažiausiai 3 žmonės. Nobelio medicinos premija prognozuojama svorio metimo vaistų tyrėjams. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga nusprendė atsiriboti nuo priekybą žmonėmis įtariamo Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro muftijaus Romo Jakubausko privačios veiklos. Šį sprendimą priėmė savaitgalį Alytaus rajone Raižių kaime susirinkę organizacijos nariai. Generalinės prokuratūros duomenimis muftijus Romas Jakubauskas yra vienas iš įtariamųjų ikiteisminėme tyrime dėl priekybos žmonėmis bei dokumentų klastojimo. Pasak prokuratūros tyrime, įtarimai pareikšti 7 fiziniams bei 2 juridiniams asmenims. Nukentėjusiais šiame tyrime šiuo metu pripažinti 64 asmenys. Portalas lrt.lt pranešė, kad Romas Jakubauskas yra įtariamas prekyba žmonėmis tyrime dėl paukštynuose dirbusių filipiniečių. Latvijos parlamento rinkimus laimėjusio jungtinio sąrašo lyderis ir dabartinis premjeras Andris Kulbergas nori sumažinti ministerijų skaičių ir pasiekti šalies ekonominį proveržį. Jis teigia, kad dėl koalicijos formavimo derėsi su visomis partijomis, tačiau pagrindinė bendradarbiavimo sąlyga bus pasiryžimas įsipareigoti pokyčiams. Latvijos parlamento rinkimuose už premjero jungtinį sąrašą balsavo 35% rinkėjų, partija Sąjamoje gavo 41 mandatą. Tai didžiausias vienos politinės jėgos iškovotų mandatų skaičius Latvijos parlamento istorijoje. Iki šiol daugiausia vietų 36, 1993 buvo laimėjusi partija Latvijos kelias. Jungtinėse valstijose sulaikyta moteris kaltinama Taivano prezidento sūnaus ir jo šeimos šnipinėjimu Kinijai. 34 metų moterį FTB agentai sulaikė Los Andželo oro uoste, kai ji bandė išvykti į Kiniją. Moteris, kaip įtariama, sekė Taivano prezidento sūnų ir jo šeimą, filmavo jų namus, automobilius ir perdavinėjo informaciją Kinijai. FTB direktorius pasidžiaugė sulaikymu ir perspėjo, kad Jungtinės valstijos nebėra saugi vieta vykdyti šnipinėjimo operacijas. Ispanija užklupus smarkioms audroms žuvo mažiausiai 3 žmonės, o dar bent vienas laikomas dingusiu. Barselonos regione ir gretimose teritorijose į šiaurę kai kur iškrito daugiau kaip 200 mm kritulių. Buvo užtvindyta daugybė kelių, rūsių ir pirmosiose aukštuose esančių patalpų išversta medžio, upės įsiliejo iš krantų. Katalonijos ugniagesiai pranešė sulaukė 1000 iškvietimų, dauguma jų buvo susiję su užtvindytais rūsiais ir butais arba nuvirtusiais medžiais. Ugniagesiams taip pat teko gelbėti žmonės iš potvinio vandenyje įstrigusių transporto priemonių. Šiandien bus skelbiamas Nobelio medicinos premijos laureatas. Prognozuojama, kad ši premija turėtų atitekti mokslininkams už apetitą reguliuojančių hormonų tyrimus. Tarp galimų sričių minimi mikrobiomos tyrimai, sotumo ir alkio jausmą reguliuojančių hormonų leptino ir grelino atradimas, taip pat žarnyno po valgio išskiriamo hormono, kurį imituoja tokie vaistai kaip Ozempik tyrimai. Pirmą kartą viskis bus distiliuojamas kosmose per eksperimentą, taip pat bus tyriama, kaip šis gėrimas bręsta čiauriomis sąlygomis su žemės atmosferos ribų. Škotijos ir Japonijos inžinieriai planuoja 2028 metais raketą iškelti škotiško viskio į kosmosą. Palydovas su viskio ir pagrindiniu jo sudedamųjų dalių mėginiais 5 metus skries aplink žemę. Tikimasi, kad dažna itin aukštos ir labai žemos temperatūros kaita, kurią viskis patirs kas 90 minučių apskrisdama žemę, galėtų paspartinti jo brandinimą. Taip ateityje galėtų atverti kelią kosmose brandinamo viskio gamybai. Projektui vadovaujantis mokslininkas tikisi, kad dėl neįprastos kelionės toks viskis pasižymėtų labai ryškių skonių.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt.
3: Orai.
4: Šiandien bus debesuota, vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių 9-14, vakariniuose rajonuose kai kur gūsiai sieks nuo 15 iki 19 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos.
0: Jūs klausotės Easy FM.

0: reklama.
1: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos, Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
2: Įsisuk į įrankių mugę senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
1: Galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi. Pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelite į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
3: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Norvegijos teismas skyrė daugiau nei 8000 eurų baudą 40-metį, kuri buvo sulaikyta, kai važiavo elektriniu paspirtuku, būdama apsvaigusi nuo alkoholio. Alkoholio koncentracija kraujyje siekė 1,4 promilės. Tai yra gerokai daugiau nei leistina norma Norvegijoje. Tai yra 0,5 promilės. Moteris buvo pastebėta ir sulaikyta, kai važiavo ištuštėjusią gatvę pietvakarinio Stavangerio miesto centre. Į pietus nuo Stavangerio esančio Sandneso miesto teismas buvo atlaidus ir skyrė 80,000 kronų arba kiek daugiau nei 8000 eurų baudą, nors prokuratūra prašė 93,000 kronų arba daugiau nei 9,5000 eurų baudos. Moteriai taip pat buvo skirta lygtinė 2 savaičių laisvės atėmimo bausmė. Paspirtukininkė atimta teisė vairuoti 1,5 metų, o praėjus šiam laikotarpiu ji turės perlaikyti egzaminą vairuotojo pažymėjimui atgauti.
2: Su Easy FM diena lengvesnė.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Islandai turi programėlę, kurioje gali prieš einant į pasimatymą pasitikrinti, ar tas žmogus, su kuriuo ketina megzti romantinius ryšius, nėra jo giminė. Kad ir kaip keistai skambėtų, giminystės ryšių raizgalynė Islandijoje yra tikra problema. 2017 metų duomenimis šioje šalyje gyvena 334 tūkstančiai gyventojų. Todėl pakliūti į kraujomaišos pastus gan paprasta. Programėlė veikia paprastai. Tai reikia su sutiktu žmogumi pakratyti telefonus ir jį parodo, ar jūs kaip nors susiję. Tai praverčia, nes dažnas Islandas yra girdėjęs istoriją apie giminės susitikimą, kur sutinki merginą ar vaikiną, su kuriuo praėjusį vakarą meilikavai bare.
2: Gyvenk be įtampos.

0: Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga atsiriboja nuo muftijaus Romoje Kubausko. Remigijus Milašius atsiėmė savo kandidatūrą į asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento postą. Nobelio medicinos premija prognozuojama svorio metimo vaistų tyrėjams. Žinias rengime pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir Žinių radio informaciją prie mikrofono Asta Lataitytė. Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga nusprendė atsiriboti nuo priekybą žmonėmis įtariamo Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro muftijaus Romo Jakubausko privačios veiklos. Šį sprendimą priėmė savaitgalį Lietuvos rajone Raižių kaime susirinkę organizacijos nariai. Generalinės prokuratūros duomenimis muftijus Romas Jakubauskas yra vienas įtariamųjų ikiteisminėme tyrime dėl priekybos žmonėmis bei dokumentų klastojimo. Pasak prokuratūros, tyrime įtarimai pareikšti 7 fiziniams bei 2 juridiniams asmenims. Nukentėjusiais šiame tyrime šiuo metu pripažinti 64 asmenys. Portalas LRT pranešė, kad Romas Jakubauskas yra įtariamas priekyba žmonėmis tyrime dėl paukštynuose dirbusių filipiniečių. Telšių apylinkės teismui perduota Akmenės rajono savivaldybės mero Vitalijaus Mitrofanovo čekiukų byla. Kaip pranešė prokuratūra, politikas kaltinamas turto pasisavinimu, piknaudžiavimu ir dokumentų klastojimu. Baudžiamosios bylos duomenimis Mitrofanovas 2019-2023 metais, eidamas Akmenės rajono savivaldybės tarybos nario ir mero pareigas, pateikė galimai tikrovės netitinkančias ataskaitas apie patirtas kuro išlaidas. Savo naudai galėjo įgyti daugiau nei 1000 eurų. Lietuvos krepšinio lygos prezidentas Remigijus Milašius atsiėmė savo kandidatūrą į asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento postą. Tokį sprendimą Milašius priėmė dėl su sveikata susijusių aplinkybių. Į asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento postą dabar kandidatuoja 3 krepšinio pasaulio žmonės – Rolandas Skaisgirys, Darius Gudelis bei Gediminas Kvietkauskas. Naujasis asociacijos prezidentas bus išrinktas spalio 14 dieną. Latvijos parlamento rinkimus laimėjusio jungtinio sąrašo lyderis ir dabartinis premjeras Andris Kulbergas nori sumažinti ministerijų skaičių ir pasiekti šalies ekonominį proveržį. Jis teigia, kad dėl koalicijos formavimo derėsi su visomis partijomis, tačiau pagrindinė bendradarbiavimo sąlyga bus pasiryžimas įsipareigoti pokyčiams. Latvijos parlamento rinkimuose už premjero jungtinį sąrašą balsavo 35% rinkėjų. Partija Seime gavo 41 mandatą. Tai yra didžiausias vienos politinės jėgos iškovotų mandatų skaičius Latvijos parlamento istorijoje. Iki šiol daugiausia vietų 36, 1993-aisiais buvo laimėjusi partija Latvijos kelias. Ispanija užklupus smarkioms audroms žuvo mažiausiai 3 žmonės, o dar bent vienas laikomas dingusiu. Barselonos regione ir gretimuose teritorijuose į šiaurę kai kur iškrito daugiau kaip 200 mm kritulių. Buvo užtvindyta daugybė kelių, rūsių ir pirmosiuose aukštuose esančių patalpų išversta medžių, o upės įsiliejo iš krantų. Katalonijos ugnegesiai pranešė sulaukė 1000 iškvietimų. Dauguma jų buvo susiję su užtvindytais rūsiais ir butais arba nuvirtusiais medžiais. Ugnigesiams taip pat teko gelbėti žmonės iš potvinio vandenį įstrigusių transporto priemonių. Šiandien bus skelbiamas Nobelio medicinos premijos laureatas. Prognozuojama, kad ši premija turėtų atitekti mokslininkams už apetitą reguliuojančių hormonų tyrimus. Tarp galimų sričių minimi mikrobiomo tyrimai, sotumo ir alkio jausmą reguliuojančių hormonų leptino ir grelino atradimas. Taip pat žarnyno po valgio išskiriamo hormono, kurį imituoja tokie vaistai kaip Ozempik tyrimai.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt.
3: Orai.
4: Šiandien bus debesuota, vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių 9-14, vakariniuose rajonuose kai kur gūsiai sieks nuo 15 iki 19 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos.

0: įrankiams. O kad atsiskaitymas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
1: Galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi. Pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.

0: Fanta atsirado kaip rinkos pakaitalas Coca-Cola'ai, kai ji buvo uždrausta importuoti į Vokietiją. Antrojo pasaulinio karo metu buvo uždrausta gabenti Coca-Cola į Vokietiją, todėl 1940 metais reikėjo ieškoti sprendimų, kokį panašų gėrimą pasiūlyti pirkėjams. Ir taip atsirado oranžinė Fanta. Gėrimo pavadinimas yra kilęs iš žodžio fantastika, vokiškai fantastisch, o 1969 šis gėrimas buvo populiariausias pasaulyje. Tai vienas iš daugiausiai skonių turinčių gėrimų. Pradžioje buvo tik apelsinų skonio Fanta, o vėliau atsirado kivių ir braškių, Fanta šokata arba, pavyzdžiui, netgi Fanta Madness.
1: FM. Gyvenk be įtampos.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: 1952 metų vasario 6-ąją, tada dar princesė Elžbieta, su oficialiu vizitu lankėsi Kenijoje, kai sulaukė žinios apie savo tėvo karaliaus Jurgio 6-ojo mirtį, kuri reiškia, kad ji tampa karalienė. Kadangi karališkosios šeimos nariai negali nešioti juodų drabužių išskyrus per laidotuves, princesė Elžbieta į kelionę nebuvo pasiėmusi jokių gedulingų rūbų, o išlipti iš lėktuvo privalėjo apsirėdžiusi juodai. Todėl jai rūbus pristatė į lėktuvą. Nuo ano karto nustatyta, kad kiekvienas karališkosios šeimos narys privalo visada lagamine turėti vieną juodų drabužių komplektą, jeigu staiga ištiktų nelaimė. Po metų 1953-ųjų Birželio 2-ąją Westminsterio vienuolyne vyko jos karūnavimas. Tai buvo pirmosios per televiziją transliuotos karūnavimo iškilmės.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Europos musulmonų lyga reiškia susirūpinimą dėl islamofobinių incidentų Lietuvoje. Remigijus Milašius atsiėmė savo kandidatūrą į asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento postą. Danijoje programišiai pavogė milijonų žmonių asmens duomenis. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Europos musulmonų lyga reiškia susirūpinimą dėl neseniai Lietuvoje įvykusių incidentų nukreiptų prieš musulmonų bendruomenę ir jos religinius simbolius. Savaitgalį viešai išplatintame pareiškime organizacija mini du incidentus. Vienas jų fiksuotas Vilniuje, kuomet viešai galimai buvo deginamas Koranas, kitas Kaune, kai per musulmonų pamaldas prie mečetės atvyko baikeriai, kurie demonstravo kiaulės galvą, garsiai leido muziką, triukšmavo motociklais. Lyga tikina palankiai vertinanti Lietuvos institucijų reakciją į šiuos incidentus, įskaitant Valstybės saugumo departamento perspėjimą dėl viešojoje erdvėje padidėjusio neapykantos kurstimo prieš musulmonus, bei prezidento žodžius, kad incidentai gali būti ne pavieniai atvejai, o užsakytos akcijos. Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga nusprendė atsiriboti nuo priekybą žmonėmis įtariamo Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro muftijaus Romo Jakubausko privačios veiklos. Šį sprendimą priėmė savaitgalį Alytaus rajone Raižių kaime susirinkę organizacijos nariai. Generalinės prokuratūros duomenimis muftijus Romas Jakubauskas yra vienas įtariamųjų ikiteisminėme tyrime dėl priekybos žmonėmis bei dokumentų klastojimo. Pasak prokuratūros, tyrime įtarimai pareikšti septyniems fiziniams bei dviems juridiniams asmenims. Nukentėjusiais šiame tyrime šiuo metu pripažinti 64 asmenys. Portalas LRT praneša, kad Romas Jakubauskas yra įtariamas prekyba žmonėmis tyrime dėl paukštynuose dirbusių filipiniečių. Lietuvos krepšinio lygos prezidentas Remigijus Milašius atsiėmė savo kandidatūrą į asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento postą. Tokį sprendimą Milašius priėmė dėl su sveikata susijusių aplinkybių. Į asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento postą dabar kandidatuoja trys krepšinio pasaulio žmonės – Rolandas Skaisgirys, Darius Gudelis bei Gediminas Kvietkauskas. Naujasis asociacijos prezidentas bus išrinktas spalio 14 dieną. Į lietuvių kalbos ir literatūros bendrąją programą įtraukiamas naujas autorius – ukrainiečių poetas, rašytojas, dailininkas Tarasas Ševčenka. Švietimo mokslo ir sporto ministerija pranešė, kad šiais mokslo metais jo kūriniai galės būti rekomenduojami, o kitais mokslo metais šis autorius bus privalomas išplėstinių kursų lietuvių kalbos ir literatūros besimokantiems vienuoliktokams. Programišiai įsilaužė į Danijos nacionalinį registrą ir gavo prieigą prie 9 milijonų žmonių asmens duomenų, vardų, pavardžių, adresų, asmens kodų. Danijoje gyvena 6 milijonai žmonių, tačiau nacionalinėme registre saugomi 11 milijonų asmenų duomenis, įskaitant mirusių ir iš šalies emigravusių žmonių duomenis. Dėl incidento pradėtas tyrimas įsilaužėlių tapatybė kol kas nenustatyta. Programišiai į nacionalinį registrą pateko įsilaužę į Danijos bendrovė, kuri teisėtai turėjo prieigą prie registro. Keliuose Rusijos ir Kutsko ligoninėse įvestas 3 savaičių karantinas. Praėjusią savaitę čia mirė 28 metų pacientė. Žurnalistai išsiaiškino, kad ji dirbo laborantė kovos su maru institute. Pagal vieną versiją, grįžusi iš Tailando, moteris buvo paguldyta į ligoninę dėl plaučių maro. Pagal kitą, ji netyčia sudaužė mėgintuvėlį, kuriame buvo maro sukėlėjas. Tuo metu ir Kutsko srities valdžia nieko nepranešė apie pacientės mirtį ar galimą maro atvejį. Ilonas Maskas ketina pervadinti savo dirbtinio intelekto bendrovę, taip prisijungdamas prie Jungtinių Valstijų prezidento Donaldo Trumpo pastangų pačią technologiją vadinti superintelektu. Technologijų milijardierius pranešė, kad jo bendrovė bus pervadinta į SpaceX SI. Trumpas jau kelią savaitę siekia, kad dirbtinis intelektas būtų vadinamas superintelektu. Jo teigimu, dabartinis pavadinimas sudaro įspūdį, kad ši technologija yra netikra.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt.
3: Orai.
0: Rytoj vietomis prognozuojamas nedidelis lietus. Vėjas pietvakarių, vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus nuo 8 iki 13, pajūryje iki 15, rytoj dieną bus nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
3: EasyFM. Gyvenimas.

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Septyni kart septyni.

0: Ieškau pagalbos.
1: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
2: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt.
3: Įsisuk į įrankių mugę senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Smaližiams radio razina.
5: Arkliai išgyvena 30-35 metus. Ilgamžiškumo rekordą pasiekė Prancūzijos imperatoriaus Napoleono Bonaparto žirgas Marengas, išgyvenęs 63 metus. Anglijoje kumelė Bilė išgyveno 62 metus. Arklys auga iki 5-6 metų, darbingiausias jis yra 4-5 metų ir savo darbingasias savybes išlaiko iki 18-20 metų.

Easy FM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.

0: užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkuokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Baltojo lokio išbuvimo po vandeniu rekordas siekia daugiau nei 3 minutės. Išalkęs ir labai liesas baltasis lokys nardė 190 sekundžių. Anksčiau fiksuotas rekordas siekė 72 sekundės. Naujasis rekordas buvo fiksuotas 2019 metais netoli Svalbardo, Norvegijoje. Mokslininkai stebėjo lokius ir nufilmavo šį rekordininką. Apskritai, baltieji lokiai yra puikūs plaukikai. Pagrindinis jų maisto šaltinis yra vandenyje ir virš jo gyvenantys gyvūnai. Dažniausiai tai yra ruoniai.

0: Vokietijos žvalgybos vadovas įspėja, šešėlinis karas su Rusija stiprėja. Nobelio medicinos premija už atradimus susijusius su šviesa valdomais jonų kanalais. Žinias rengime pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Vokietijos užsienio žvalgybos vadovas šiandien perspėjo, kad daugėjant Maskvos nurodymų rengiamų hibridinių atakų šaliai kyla pavojus būti traukta į konfliktą su Rusija. Šalies parlamente jis kalbėjo, kad Rusijos šešėlinis karas prieš Vokietiją ir jos sąjungininkės toliau stiprėjo ir gavo naują pavojingesnį pobūdį. Žvalgybos vadovas sakė, kad jo tarnyba šiuo metu nemato jokių požymių, jog Rusija planuotų didelio masto karinį išpolį prieš NATO narę. Tačiau perspėjo, kad gali būti nedidelio masto Rusijos karinių veiksmų, ypač Baltijos valstybėse. Šių metų Nobelio premija už pasiekimus medicinos srityje paskirta trims mokslininkams – Karlui Deiserotui, Peteriui Hegemanui ir Džordžui Nageliui už atradimus susijusius su šviesa valdomais jonų kanalais ir optogenetika. Optogenetika – tai metodas leidžiantis parodyti, kaip nervų ląstelės smegenyse formuoja prisiminimus, jausmus ir elgesį. Prieš paskelbiant laureatus buvo prognozuojama, kad premija turėtų atitekti mokslininkams už apetitą reguliuojančių hormonų tyrimus, tačiau šios prognozės nepasitvirtino. Šią savaitę taip pat bus paskelbti Nobelio fizikos, chemijos, literatūros ir taikos premijų laureatai. Energetikos ministras Lukas Savickas su grupe parlamentarų siūlo įpareigoti degalines apie pasikeitusias degalų kainas informuoti Lietuvos energetikos agentūrą realiu laiku. Ministro teigimo toks pasiūlymas augant degalų kainoms ne tik didintų vairuotojų informavimą, bet ir taptų papildomą priemonę skatinti konkurenciją tarp skirtingų degalinių. Pagal siūlomą tvarką degalinės kiekvieną kartą pakeitusios kainą turėtų nedelsdamos ją pateikti Lietuvos energetikos agentūrai. Duomenys būtų prieinami įvairių mobiliųjų programėlių kūrėjams. Siūloma, kad įstatymo pakeitimai įsigaliotų nuo gruodžio. Programišiai įsilaužė į Danijos nacionalinį registrą ir gavo prieigą prie 9 milijonų žmonių asmens duomenų, vardų, pavardžių, adresų ir asmens kodų. Danijoje gyvena 6 milijonai žmonių, tačiau nacionalinėme registre saugomi 11 milijonų asmenų duomenys, įskaitant mirusių ir iš šalies emigravusių žmonių duomenys. Dėl incidento pradėtas tyrimas įsilaužėlių tapatybė kol kas nenustatyta. Programišiai į nacionalinį registrą pateko įsilaužė į Danijos bendrovę, kuri teisėtai turėjo prieigą prie registro. Keliose Rusijos Irkutsko ligoninėse įvestas 3 savaičių karantinas. Praėjusią savaitę čia mirė 28 metų pacientė. Žurnalistai išsiaiškino, kad ji dirbo laborantė kovos su maru institute. Pagal vieną versiją grįžusi iš Tailando, moteris buvo paguldyta į ligoninę dėl plaučių maro. Pagal kitą ji netyčia sudaužė mėgintuvėlį, kuriame buvo maro sukėlėjas. Irkutsko srities valdžia nieko nepranešė apie pacientės mirtį ar galima maro atvejį. Pirmą kartą viskis bus distiliuojamas kosmose per eksperimentą, tai bus tyriama, kaip šis gėrimas bręsta atšiauriomis sąlygomis už Žemės atmosferos ribų. Škotijos ir Japonijos inžinieriai planuoja 2028 metais raketą iškelti škotiško viskio į kosmosą. Palydovas su viskio ir pagrindiniu jo sudedamųjų dalių mėginiais 5 metus skries aplink Žemę. Tikimasi, kad dažnai ten aukštos ir labai žemos temperatūros kaita, kurią viskis patirs kas 90 minučių apskrisdama Žemę, galėtų spartinti jo brandinimą. Tai ateityje galėtų atverti kelią kosmose brandinamo viskio gamybai. Projektui vadovaujantis mokslininkas tikisi, kad dėl neįprastos kelionės toks viskis pasižymėtų labai ryškių skonių.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt.
0: Rytoj vietomis prognozuojamas nedidelis lietus. Vėjas pietvakarių, vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus nuo 8-13, pajūryje iki 15, rytoj diena bus nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
3: EasyFM. Gyventi

0: nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Septyni kart septyni. Reklama.
2: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
3: Įsisuk įrankių mugė senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis.
4: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22 procesų valdymo konferencija 2026 Vilniuje. Dirbtinis intelektas – procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
3: Domina reklama radio stotyje EZFM? Užsakykite. Reklama eta EZFM.lt.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Nėštumo metu plaukai ir nagai auga greičiau. Toks šalutinis nėštumo poveikis gali būti ir pliusas, ir nepatogumas. Tokį efektą lemia hormonų pokyčiai, taip pat suintensyvėjusi kraujotaka ir metabolizmas. Nėščiųjų plaukai taip pat gali būti storesni, labiau blizgėti nei įprastai. Dažniausiai plaukai ir nagai greičiau pradeda augti antrame trimestre ir paskui po truputį mažėja.
2: Čia Easy FM.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Reperio ir autoriaus Eminemo daina Rap God, lietuviškai repo dievas, sudaryta iš 1500 žodžių, kuriuos jis surepuoja per 6 minutes ir 4 sekundes. Šioje dainoje Eminemas vidutiniškai per sekundę pasako 4 žodžius. Šiam kūriniui priklauso daugiausiai žodžių turinčios populiarios dainos pasaulio rekordas.
2: Easy FM. Gyvenk be įtampos.

0: Rūdninkų karinėme miestelėje baigta Vokietijos brigadai skirtų būstų statyba. Sutriko dalis Telia skambučių ir trumpųjų numerių. Trakų rajono merui pateikti tarimai čekiukų byloje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Rūdninkų poligone oficialiai baigta Vokietijos brigados kariams skirtų gyvenamojų korpusų statyba. Tai dalis pirmojo karinio miestelio etapo. Šalia naujai iškilusių pastatų šiandien pasodinta simbolinė ąžuolų alėja. Korpusuose galės apsigyventi iki 600 karių. Šiuo metu patalpos renginėjamos. Pirmojo etapo statybų metu statoma 18 įvairios paskirties statinių. Be gyvenamojų korpusų rengiami administraciniai pastatai, valgykla, sandėliai, garažai. Visas karinis miestelis Rūdninkuose užims 190 hektarų. Šią vasarą prie Kauno Žalgirio prisijungęs gynėjas Karsenas Edvardsas vairavo neblaivus. Portalas Krepšinis net pranešė, kad sekmadienio naktį 28 metų amerikietis buvo sustabdytas Kaune Birštono gatvėje prevencinio reido metu. Jam nustatytas daugiau kaip promilės girtumas. Sutriko kai kurie bendrovės Telia Lietuva aptarnaujami trumpieji numeriai ir maždaug 5% įprastų skambučių. Telia teigia, kad sutrikimas kilo atliekant planinius tinklo darbus. Dėl sutrikimo neveikia kai kurie trumpieji numeriai, kuriais gyventojai skambina į elektros tinklų bendrovės, bankus, draudimo įmonės ir institucijas. Pagalbos numeris 112 veikia. Trakų rajono merui Andriui Šatevičiui pateikti tarimai vadinamojoje čekiukų byloje. Specialiųjų tyrimų tarnyba šiandien pranešė, kad jam pateikti įtarimai dėl piknaudžiavimo turto pasisavinimo dokumentų suklastojimo. Skelbiama, kad 2019-2023 metais, eidamas Trakų rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, Šatevičius pateikė išmokų ataskaitas, kuriuose galimai tikrovės netitinkantis duomenis apie patirtas išlaidas kurui ir mobilio ryšio paslaugoms. Pasak STT, tokiu būdu Šatevičius Trakų rajono savivaldybės administracijai galimai padarė 5000 eurų turtinę žalą. Telšių apylinkės teismui perduota Akmenės rajono savivaldybės mero Vitalijaus Mitrofanovo čekiukų byla. Kaip pranešė prokuratūra, politikas kaltinamas turto pasisavinimu, piknaudžiavimu ir dokumentų suklastojimu. Baudžiamosios bylos duomenimis Mitrofanovas 2019-2023 metais, eidamas Akmenės rajono savivaldybės tarybos nario ir mero pareigas, pateikė galimai tikrovės netitinkančias ataskaitas apie patirtas kuro išlaidas. Savo naudai galėjo įsigyti daugiau nei 1000 eurų. Energetikos ministras Lukas Savickas su grupe parlamentarų siūlo įpareigoti degalines apie pasikeitusias degalų kainas informuoti Lietuvos energetikos agentūrą realiu laiku. Ministro teigimo toks pasiūlymas augant degalų kainoms ne tik didintų vairuotojų informavimą, bet ir taptų papildomą priemonę skatinti konkurenciją tarp skirtingų degalinių. Pagal siūlomą tvarką degalinės kiekvieną kartą pakeitusios kainą turėtų nedelsdamos ją pateikti Lietuvos energetikos agentūrai. Duomenys būtų prieinami įvairių mobiliųjų programėlių kūrėjams. Siūloma, kad įstatymo pakeitimai įsigaliotų nuo gruodžio. Jungtinėse valstijose sulaikyta moteris kaltinama Taivano prezidento sūnaus ir jo šeimos šnipinėjimu Kinijai. 34 metų moterį FTB agentai sulaikė Los Andželo oro uoste, kai ji bandė išvykti į Kiniją. Moteris, kaip įtariama, sekė Taivano prezidento sūnų ir jo šeimą, filmavo jų namus, automobilius ir perdavinio informaciją Kinijai. FTB direktorius pasidžiaugė sulaikymu ir perspėjo, kad Jungtinės valstijos nebėra saugi vieta vykdyti šnipinėjimo operaciją.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt.
3: Orai.
0: Rytoj vietomis prognozuojamas nedidelis lietus. Vėjas pietvakarių, vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus nuo 8-13, pajūrė iki 15, rytoj diena bus nuo 15-20 laipsnių šilumos.
4: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Reklama.
1: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026 Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
2: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
4: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Manekineko laimė ir turtus nešantis amuletas Japonijoje. Japoniškai maneki reiškia kviesti, o žodis neko reiškia katė. Pažodžiui manekineko reiškia kviečianti katė. Ši katė dažniausiai vaizduojama viena pakelta letenėle, kuria moja ir kviečia užeiti. Manekineko statulėlės dažnai randamos Japonų firmose, parduotuvių vitrinose, namuose ir kitose vietose, kur atneša laimę ir gina nuo blogio jėgų. Manoma, kad manekineko pirmą kartą paminėta Japonijoje, Edo laikotarpiu, tai yra 17-19 amžiuose. Tačiau pirmasis raštiškas įrodymas yra iš 1870-ųjų, tai yra jau Meidži laikotarpio. Kai Meidži laikotarpiu Japonija atvėrė savo duris kitoms pasaulio šalims, dauguma laimė ir turtus nešančių amuletų buvo vyrų lytinių organų formos. Vakarų valstybės laikė tai vulgarumu, todėl Meidži vyriausybė juos uždraudė. Nepaisant to, žmonės vis tiek norėjo objektų nešančių laimę. Todėl buvo pasirinkta mažiausiai jų uždraustuosius amuletus panaši manekineko figūra.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: and us against the world.
1: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
2: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Nežinomas pirkėjas aukcione sumokėjo 37,5 milijono dolerių už prabangią jachtą, priklaususią Rusijos oligarchui Dmitrijui Popianskiui. 73 metrų ilgio aksioma yra pirmoji oligarchų jachta pakeitusi savininką dėl sankcijų Rusijai už invaziją į Ukrainą. Su Maltos vėliava plaukiojanti jachta buvo konfiskuota Jungtinių valstijų banko JP Morgan prašymu, bankui siekiant susigražinti 20,5 milijono banko paskolų. Bankas pateikė ieškinį dėl paskolos grąžinimo, kai Popianskis buvo įtrauktas į ES ir Didžiosios Britanijos sankcijų sąrašą dėl karo, ir jo turtas buvo įšaldytas. Teismas taip pat priėmė papildomą 505 tūkstančių dolerių mokėjimą už laivo priedus ir vyno bei alkoholio atsargas laive.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažnių.
1: Žinių radijas.
2: Dabar Lietuvoje 15 valandų.
1: Žinios.
2: Estija arčiau Rusijos sienos perkelia savo pajėgas. Per Rusijos apšaudymą prie Moldovos pasienio punkto apgadintas keleivinis autobusas. Prancūzijoje antrą savaitę tęsiasi mokinių protestai. Žinias rengime pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Rūdninkų poligone oficialiai baigta Vokietijos brigados kariams skirtų gyvenamojų korpusų statyba. Tai dalis pirmojo karinio miestelio etapo. Šalia naujai iškilusių pastatų šiandien pasodinta simbolinė žolų alėja. Korpusuose galės apsigyventi iki 600 karių. Šiuo metu patalpos renginėjamos. Pirmojo etapo statybų metu statoma 18 įvairios paskirties statinių. Be gyvenamojų korpusų rengiami administraciniai pastatai, valgykla, sandėliai, garažai. Visas karinis miestelis Rūdninkuose užims 190 hektarų. Estija nuolatiniam dislokavimui perkelia savo karius arčiau sienos su Rusija ir perka ginkluotę galinčią smogti toli šio šalies teritorijoje. Tai šiandien skelbia dienraštis Financial Times, apžvelgęs Estijos gynybos pajėgų strategiją. Estijos kariuomenės ir žvalgybos vadovai nemano, kad Maskva siekia plataus masto karo su NATO bent per ateinančius 2 metus. Vis dėlto jie įsitikinę, kad Rusija ruošiasi galimam konfliktui su Estija. Dėl to šalis perėjo prie aktyvios gynybos strategijos. Elitiniai kariai iš pagrindinės Estijos karinės bazės tapo, jie šiuo metu perkeliami nuolatiniam dislokavimui į pozicijas toliau rytuose arčiau Rusijos sienos. Be naujos bazės Jekvije, pačioje Narvoje, taip pat statoma bazė, kurioje tilps iki 1000 karių. Moldovos pasienio policija pranešė, kad per Rusijos ataką netoli pasienyje su Ukraina esančio kontrolės punkto buvo apgadintas autobusas ir sužeistas pasienietis. Pasak Moldovos pasienio policijos, šįryt netoli kontrolės punkto nukrito sviedinys. Atsitrenkęs į žemę, jis atšoko ir pataikė į prie užtvaro buvusį keleivinį autobusą. Pirminiais duomenimis apgadintas autobusas ir kontrolės posto būdelė. Pasienio policijos pareigūnas patyrė lengvų sužalojimų, daugiau nukentėjusiųjų nebuvo. Praėjusi šeštadienį Moldovos gynybos ministerija paskelbė apie 6 neteisėtą bepiločio orlaivio įskridimą iš šalies oro erdvę per plataus masto Rusijos ataką prieš Ukrainą. Rusijos pareigūnai bando sumenkinti pranešimus apie Sibire nuo maro mirusią moterį. Jie teigia, esą situacija kontroliuojama, o po mirties atlikti tyrimai šios lygos pėtsakų neaptiko. Prieš tai buvo pranešta, kad nuo maro mirė 28 metų moteris, kuri dirbo Sibiro ir Kusko srities marą tyrinėjančiame institute. Esą jį plaučių maru galėjo užsikrėsti laboratorijoje sudužus mėgintuvėliui. Ir Kusko srities gubernatorius tokius pranešimus neigia. Prancūzijoje antrą savaitę tęsiasi masiniai mokinių protestai. Jie apėmė daugiau kaip 400 mokyklų. Kaip ir praėjusią savaitę, kai kur kilo riaušės ir smurtas. Vienoje Paryžiaus gimnazijoje ryte kelis kartus mėginta sukelti gaisrą. Reimse dėl mokinių protestų sustabdytas tramvajų eismas. Mokinių atstovai paragino rytoj protestus surengti visoje šalyje. Juos remia kelios didelės švietimo profesinės sąjungos, raginančios dalyvauti akcijose, o kai kuriais atvejais ir streikuoti. Šiuo metu Nobelio premija už pasiekimus medicinos srityje paskirta trims mokslininkams už atradimus susijusius su šviesa valdomais jonų kanalais ir optogenetika. Optogenetika tai metodas leidžiantis parodyti, kaip nervų ląstelės smegenyse formuoja prisiminimus, jausmus ir elgesį. Prieš paskelbiant laureatus buvo prognozuojama, kad premija turėtų atitekti mokslininkams už apetitą reguliuojančių hormonų tyrimus. Tačiau šios prognozės nepasitvirtino. Bendrovė Telia skelbia, kad atkūrė sutrikusių trumpųjų numerių ir balso paslaugų veikimą. Šių paslaugų veikimas buvo sutrikęs nuo 10 iki 14 valandos. Šiuo metu trumpieji numeriai ir balso paslaugos veikia įprastai. Bendrovės duomenimis sutrikimas kilo atliekant planinius tinklo darbus, kai neprognozuojamai išaugė tinklo srautai, paveikė dalies paslaugų veikimą.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų
3: orų prognozę pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt.
1: Orai.
2: Rytoj vietomis prognozuojamas nedidelis lietus. Vėjas pietvakarių, vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus nuo 8-13, pajūryje iki 15, rytoj diena bus nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
1: Žinojimas keičia.
0: Easy FM.

0: reklama.
1: Įsisuk įrankių mugė Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
3: Septyni kart septyni.

0: pradžios buvo pavaldžios Livonijos ir Vokiečių ordinui.
1: Jūs klausotės Easy FM.

0: klausosi FM Šiauliuose. 96 ir 1 FM dažnių.
1: Mano miesto žinios. Žinios.
2: Idėja tiesti metro Vilniuje sujungiant su kita transporto linija sulaukė kritikos. Kaune atidarius apžvalgos ratą, meras nesitikė iš jo biudžetą surinkti reikšmingų pajamų. Šios ir kitos naujienos dabar išsamiau. Grupiai parlamentarų siūlant sudaryti sąlygas Lietuvoje gyvendinti metro projektą, dalis politikų tokią idėją kritikuoja ir sako, kad esant įtemptai geopolitiniai situacijai, tokios statybos yra nerealios. Vienas pakeitimų rengėjų, demokratas Tomas Tomilinas, sako, kad metro Vilniuje galima būtų prijungti prie Rail Baltica geležinkelio arba kito transporto mazgo. Tomilinas sako, kad valstybė turi įsitraukti tokių projektų įgyvendinimą, vien savivaldybės galimybės tiesti metro yra ribotos. Bet kai kurie iš valdančiųjų ir opozicijos atstovai kritikuoja iniciatyvą, nors pripažįsta, kad metro būtų gera priedangos vieta. Konservatorės buvusios premjerės Ingridos Šimonytės teigimo Europos Sąjungos finansavimo tokiam projektui tikėtis naivu, o tokias iniciatyvas jis sieja su artėjančiais savivaldos rinkimais. Diskusijos dėl metro poreikio Vilniuje vyksta jau daugiau nei dešimtmetį. Šalininkai teigia, jog metro išlaisvintų miestą iš spūsčių. Kritikai atremia, kad Vilniuje esą yra per mažai gyventojų, kad statybos atsipirktų, be to jos pakenktų paveldui. Kauno Nemuno saloje pradėjus veikti apžvalgos ratui, meras Visvaldas Matijošaitis sako nesitikintis, kad miesto biudžetas iš šios pramogos gaus reikšmingų pajamų. Objektas nesuderintas su kultūros paveldo departamentu. Meras aiškina, kad savivaldybė nespėjo to padaryti, bet dabar jau viskas derinama. 45 metrų aukščio ratą Kaunas pagal beveik 5 milijonų eurų sutartį įsigijo iš Nyderlandų įmonės. Suaugusiesiems apžvalgos rato bilietas kainuoja 12 eurų. Po 30 metų pertraukos Neringoje Gintaro įlankoje statomas tradicinis kuršių marių burlaivis Kurienas. Jo iniciatorius Dominikas Klebinskas, o laivas kuriamas remiantis istoriniais šaltiniais brėžiniais ir tradicinėmis laivodirbystės technologijomis. 11 metrų ilgio laivas bus pakrikštytas Rėzos vardu. Tai bus įprasmintos lietuvių raštijos ir kultūros veikėjo Liudviko Martyno Rėzos 250-osios gimimo metinės. Vilniuje ketinama įamžinti 17 amžiuje Vilniaus burmistro pareigas ėjusio gydytojo Povilo Boimo ir jo giminės atminimą. Vilniaus savivaldybės istorinės atminties komisija Boimų pavadinimą suteikė skverų išnipiškėse Lvivo gatvėje. Boimų giminės pradininkas Jurgis Boimas į abiejų tautų respubliką atvyko kartu su valdovu Steponu Batoru, įsikūrė Lvive, vertėsi priekybą. Jo sūnus Povilas Boimas buvo medikas, gydė aukščiausius Lietuvos didžiosios kunigaikštystės didikus. Atvykęs į Vilnių dirbo miesto taryboje, ėjo suolininko tarėjo pareigas tapo miesto burmistru. Įvardijant dabartiniais terminais, Boimas buvo Vilniaus miesto meras. Lietuvos banko rūmuose Kaune pristatyta Kaunui skirta proginė 2 eurų moneta. Joje įamžinta tarpukario laikinosios sostinės istorija ir UNESCO pripažintas modernizmas. O bendras monetos tiražas siekia 500 000 vienetų.
1: Mano miesto žinios.
3: Easy FM.

0: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
1: Easy FM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.

0: stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Vojtekas buvo rudasis Sirijos lokys, tarnavęs Lenkų 22-ame artilerijos aprūpinimo batalione 2-ame korpuse. Lenkai Vojteką parsivežė iš Irano ir jis tapo tikra žvaigžde, kai per vieną mūšį padėjo pergabinti amuniciją. Lokys dažniausiai miegodavo su kitais kariais arba medinėje transportavimo dėžėje. Mėgo valgyti vaisius ir rūkyti arba valgyti cigaretes. Savo garsiojoje operacijoje kartu su kitais kariais nešė amunicijos dėžes ir ne vienos nepametė. Šis lokio darbas pažymėtas ir oficialiame bataliono logotipe. Po karo zoologijos sode iki pat jo gyvenimo galo Vojteką lankė bendražygiai kariai, kurie visuomet atnešdavo lokiui cigarečių, kurias jis kaip mat suėsdavo.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Jūs klausotės Easy FM.
1: Žinios.
2: Į pasieniečių vado postą bus teikiamas dabartinis laikinasis vadovas. Kauno Žalgirio gynėjas vairavo neblaivus. Rusijos pareigūnai bando sumenkinti pranešimus apie Sibire nuo maro mirusią moterį. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Vadovauti Valstybės sienos apsaugos tarnybai bus teikiamas dabartinis laikinasis vadovas Donatas Škarnulis. Tai šiandien pranešė vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Škarnulis laikinojo vadovo pareigas eina nuo rugpjūčio 20-osios, kai po incidento pasienyje iš pareigų pasitraukė Rustamas Liubajevas. Rugpjūtį žiniasklaidoje pasirodė informacija apie Liepos pabaigos įvykį Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje. Čia radę po sieną kasamą tunelį, keturi pasieniečiai surengė pasalą. Kelis migrantus sulaikė ir uždėjo antrankius, bet apie 20 migrantų puolė pareigūnus. Šiems teko bėgti. Tarnyba skelbė apie surastą tunelį ir pabėgusius migrantus, tačiau nutylėjo apie pareigūnų užpuolimą ir galimą vieno jų sužeidimą. Rūdninkų poligone baigtos vokiečių kariams skirtų gyvenamųjų korpusų statybos. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad darbai vyksta pagal planą. Infrastruktūra bus laiku paruošta visai Lietuvą persikeliančiai brigadai. Pagal Lietuvos ir Vokietijos susitarimą, Berlynas iki kitų metų pabaigos turėtų dislokuoti 5000 karių brigadą. Didžioji dalis jos įsikurs Rūdninkų poligone, Šalčininkų rajone. Pastaruoju metu pasigirdo abejonių, ar visa brigada laiku bus dislokuota, mat Vokietijai nepavyksta surinkti reikiamo skaičiaus savanorių vykti į Lietuvą. Bet ministras Kaunas tikino, jog tiek gyvenimo, tiek treniravimosi sąlygas pamatė Vokietijos kariai, tikėtina bus labiau linkę tarnauti Lietuvoje savanoriškai. Lietuva ir Lenkija sutarė, kad dabartinis ES migracijos paktas turi būti pakeistas. Taip šiandien susitikė sutarė Lietuvos ir Lenkijos vidaus reikalų ministrai. Martynas Katelynas tvirtino, kad migracijos klausimai bus vieni svarbiausių Lietuvai perimus pirmininkavimą ES tarybai nuo kitų metų sausio. Migracijos ir prieglupščio paktas visoje ES įsigaliojo birželį. Jame įtvirtintas solidarumo mechanizmas, kuris numato įpareigojimą bendrijos nariems pasidalyti lyti migrantų naštą su valstybėmis, tampančiomis pirmąją atvykelių į ES stotelę. Šią vasarą prie Kauno Žalgirio prisijungęs gynėjas Karsenas Edvardsas vairavo neblaivus. Portalas Krepšinis net pranešė, kad sekmadienio naktį 28 metų amerikietis buvo sustabdytas Kaune Birštono gatvėje prevencinio reido metu. Jam buvo nustatytas daugiau kaip promilės skirtumas. Lietuvos krepšinio lygos prezidentas Remigijus Milašius atsiėmė savo kandidatūrą į asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento postą. Tokį sprendimą Milašius priėmė dėl su sveikata susijusių aplinkybių. Į asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento postą dabar kandidatuoja trys krepšinio pasaulio žmonės – Rolandas Skaisgirys, Darius Gudelis bei Gediminas Kvietkauskas. Naujasis asociacijos prezidentas bus išrinktas spalio 14 dieną. Rusijos pareigūnai bando sumenkinti pranešimus apie Sibire nuo maro mirusią moterį. Jie teigia, esą situacija kontroliuojama, o po mirties atlikti tyrimai šios lygos pėdsakų neaptiko. Prieš tai buvo pranešta, kad nuo maro mirė 28 metų moteris, kuri dirbo Sibiro ir Kutskos srities marą tyrinėjančiame institute. Esą jį plaučių maru galėjo užsikrėsti laboratorijoje sudužus mėgintuvėliui. Ir Kutskos srities gubernatorius tokius pranešimus neigia. Latvijos nacionalinė aviokompanija Air Baltic rengiasi atleisti darbuotojų. Jis skaičiuoja, kad planuojami pokyčiai galėtų paveikti maždaug 5-700 darbo vietų bendrovės bazėse Rygoje, Vilniuje ir Taline. Šiuo metu oro bendrovėje Baltijos šalise dirba 3000 žmonių. Oro bendrovės pranešime nurodoma, kad išsamesnė informacija darbuotojams bus pateikta šį mėnesį.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
3: Orų prognozę pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt.
1: Orai.
2: Rytoj vietomis prognozuojamas nedidelis lietus. Vėjas pietvakarių, vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus nuo 8-13, pajūryje iki 15, rytoj dieną bus nuo 15-20 laipsnių šilumos.
0: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: Reklama. Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
1: Įsisuk įrankių mugės senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitymas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
0: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
2: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Blusos kūno ilgis yra apie 3 mm, tuo metu pašokti vertikaliai į viršų ji gali iki 18 cm, o į tolį nušokti geba net 33 cm. Jei žmogus būtų toks šoklus kaip blusa, galėtų peršokti 2 futbolo stadionus.
2: Easy FM. Gyvenk be įtampos.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pasiutligė mirtina virusinė liga, kuri pažeidžia centrinę nervų sistemą. Užsikrėtę žmogus, kuo greičiau, kol dar nepasirodė pirmieji ligos požymiai, turi būti pradėta skiepyti. Antraip mirtis yra praktiškai neišvengiama. Tiesa, 2004 metais 15-metė Džina Gis buvo išgydyta nuo pasiutligės be vakcinavimo, o sukeliant dirbtinę komą. Po savaitės praleistos komoje ir po to sekusio gydymo, mergina buvo išleista namo. Šis pasiutligės gydymo metodas buvo pavadintas Milvokio protokolu.
2: Čia Easy FM.

0: Jungtinės valstijos stebi pranešimus apie galimą maro atvejį Rusijos laboratorijoje. Į pasieniečių vado postą bus teikiamas dabartinis laikinasis vadovas. Nobelio medicinos premija skirta trims mokslininkams už smegenų veiklos tyrimus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radio informaciją. Valstybės sekretorius Markas Rubijas pareiškė, kad Jungtinės valstijos stebi pranešimus apie galimą maro atvejį Rusijos laboratorijoje. Jis sako, kad kelionės tarp Jungtinių valstijų ir Rusijos yra labai ribotas, tačiau jei toks dalykas išplistų, tai galėtų nutikti greitai. Tuo metu Rusijos pareigūnai sumenkino pranešimus apie Sibire mirusią laboratorijos specialistę, teigdami, kad situacija kontroliuojama, o po mirties atlikti tyrimai maro esą neaptiko. Nerimą sukėlė penktadienio pranešimai, kad nuo maro mirė Sibiro ir Kutsko srities marą tyrinėjančiame institute dirbusi 28 metų moteris. Neįvardinti šaltiniai teigė, kad plaučių maru galėjo užsikrėsti sudužus mėgintuvėliui. Vadovauti Valstybės sienos apsaugos tarnybai bus teikiamas dabartinis laikinasis vadovas Donatas Škarnulis. Tai šiandien pranešė vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Škarnulis laikinojo vadovo pareigas eina nuo rugpjūčio 20-osios, kai po incidento pasienyje iš pareigų pasitraukė Rustamas Liubajevas. Rugpjūtį žiniasklaidoje pasirodė informacija apie Liepos pabaigos įvykį Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje. Čia radė po sieną kasamą tunelį, keturi pasieniečiai surengė pasalą. Kelis migrantus sulaikė ir uždėjo antrankius, bet apie 20 užsieniečių puolė pareigūnus. Šiems teko bėgti. Tarnybas skelbė apie surastą tunelį ir pabėgusius migrantus, tačiau nutylėjo apie pareigūnų užpuolimą ir galimą vieno jų sužeidimą. Šią vasarą prie Kauno Žalgirio prisijungęs gynėjas Karstenas Edvardsas vairavo neblaivus. Portalas Krepšinis net pranešė, kad sekmadienio naktį 28 metų amerikietis buvo sustabdytas Kaune Birštono gatvėje prevencinio reido metu. Jam nustatytas daugiau kaip promilės skirtumas. Latvijos nacionalinė aviakompanija Air Baltic rengiasi atleisti darbuotojų. Air Baltic skaičiuoja, kad planuojami pokyčiai galėtų paveikti maždaug 5-700 darbo vietų bendrovės bazėse Rygoje, Vilniuje ir Taline. Šiuo metu oro bendrovėje Baltijos šalise dirba 3000 žmonių. Oro bendrovės pranešime nurodoma, kad išsamesnė informacija darbuotojams bus pateikta šį mėnesį. Šių metų Nobelio premija už pasiekimus medicinos srityje paskirta trims mokslininkams už atradimus susijusius su šviesa valdomais jonų kanalais ir optogenetika. Optogenetikos sritis padeda mokslininkams suprasti, kaip tam tikros ląstelės padeda nulemti tokius dalykus, kaip mokymasis, baimė, priklausomybė ir judėjimas, o ateityje gali padėti sukurti tokių ligų, kaip Parkinsono ir epilepsijos gydymo būdus. Klinikinėje medicinoje tyrėjai šį metodą bando taikyti siekdami sugražinti regėjimą regos negalią turintiems žmonėms. Müncheno alaus festivalis Oktoberfest pasiekė rekordą. Šiemet jame apsilankė beveik 7,5 milijono žmonių. Tiek lankytojų jame dar niekada nebuvo. Miesto duomenimis festivalio lankytojai išgėrė 7 milijonus litrinių bokalų alaus. Vėl populiarus buvo klasikinis keptas viščiukas. Festivalį aptemdė keli nelaimingi atsitikimai. Paskutinę festivalio dieną atrakciono darbuotojas buvo taip sunkiai sužeistas, kad jį teko gaivinti. Jau trečią festivalio dieną žuvo atrakciono apsaugos darbuotojas, kai jį prispaudė gondola. Be to greit kelyje apvirto iš Italijos į Oktoberfestą vykęs turistinis autobusas.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt.
3: Orai.
0: Rytoj vietomis prognozuojamas nedidelis lietus. Vėjas pietvakarių, vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus nuo 8-13, pajūryje iki 15, rytoj diena bus nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
4: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Reklama.
1: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
2: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
3: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
4: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt.
5: Įsisuk įrankių mugė Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
1: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
6: Easy FM. Atsikvėpk.

Easy FM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.

0: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
1: Mano miesto žinios. Žinios.
2: Idėja tiesti metro Vilniuje sujungiant su kita transporto linija sulaukė kritikos. Kaune atidarius apžvalgos ratą, meras nesitikė iš jo biudžetą surinkti reikšmingų pajamų. Šios ir kitos naujienos dabar išsamiau. Grupiai parlamentarų siūlant sudaryti sąlygas Lietuvoje gyvendinti metro projektą, dalis politikų tokią idėją kritikuoja ir sako, kad esant įtemptai geopolitiniai situacijai, tokios statybos yra nerealios. Vienas pakeitimų rengėjų, demokratas Tomas Tomilinas, sako, kad metro Vilniuje galima būtų prijungti prie Rail Baltica geležinkelio arba kito transporto mazgo. Tomilinas sako, kad valstybė turi įsitraukti tokių projektų įgyvendinimą, vien savivaldybės galimybės tiesti metro yra ribotos. Bet kai kurie iš valdančiųjų ir opozicijos atstovai kritikuoja iniciatyvą, nors pripažįsta, kad metro būtų gera priedangos vieta. Konservatorės buvusios premjerės Ingridos Šimonytės teigimo Europos Sąjungos finansavimo tokiam projektui tikėtis naivu, o tokias iniciatyvas jis sieja su artėjančiais savivaldos rinkimais. Diskusijos dėl metro poreikio Vilniuje vyksta jau daugiau nei dešimtmetį. Šalininkai teigia, jog metro išlaisvintų miestą iš spūsčių. Kritikai atremia, kad Vilniuje esą yra per mažai gyventojų, kad statybos atsipirktų, be to jos pakenktų paveldui. Kauno Nemuno saloje pradėjus veikti apžvalgos ratui, meras Visvaldas Matijošaitis sako nesitikintis, kad miesto biudžetas iš šios pramogos gaus reikšmingų pajamų. Objektas nesuderintas su kultūros paveldo departamentu. Meras aiškina, kad savivaldybė nespėjo to padaryti, bet dabar jau viskas derinama. 45 metrų aukščio ratą Kaunas pagal beveik 5 milijonų eurų sutartį įsigijo iš Nyderlandų įmonės. Suaugusiesiems apžvalgos rato bilietas kainuoja 12 eurų. Po 30 metų pertraukos Neringoje Gintaro įlankoje statomas tradicinis kuršių marių burlaivis Kurėnas. Jo iniciatorius Dominikas Klebinskas, o laivas kuriamas remiantis istoriniais šaltiniais, brėžiniais ir tradicinėmis laivodirbystės technologijomis. 11 metrų ilgio laivas bus pakrikštytas Rėzos vardu. Tai bus įprasmintos lietuvių raštijos ir kultūros veikėjo Liudviko Martyno Rėzos 250-osios gimimo metinės. Vilniuje ketinama įamžinti 17 amžiuje Vilniaus burmistro pareigas ėjusio gydytojo Povilo Boimo ir jo giminės atminimą. Vilniaus savivaldybės istorinės atminties komisija Boimų pavadinimą suteikė skverų iš Šnipiškėse Lvivo gatvėje. Boimų giminės pradininkas Jurgis Boimas į abiejų tautų respubliką atvyko kartu su valdovu Steponu Batoru, įsikūrė Lvive, vertėsi priekybą. Jo sūnus Povilas Boimas buvo medikas, gydė aukščiausius Lietuvos didžiosios kunigaikštystės didikus. Atvykęs į Vilnių dirbo miesto taryboje, ėjo suolininko tarėjo pareigas tapo miesto burmistru. Įvardijant dabartiniais terminais, Boimas buvo Vilniaus miesto meras. Lietuvos banko rūmuose Kaune pristatyta Kaunui skirta proginė 2 eurų moneta. Joje įamžinta tarpukario laikinosios sostinės istorija ir UNESCO pripažintas modernizmas. O bendras monetos tiražas siekia 500 000 vienetų.
1: Mano miesto žinios.
3: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

sūkuryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuoti.

0: Reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
3: Renkuosi knygą.
4: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą. Ir aš jos vedėjų Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu Sheryl Lowe knygą Viena diena su tavimi. Geriau patirti neįtikėtiną meilę, kuri baigėsi, nei vidutinišką, kuri truko visą gyvenimą. Citatos pabaiga. Veirbridžo miestelyje aušta nauja diena. Teresa Volker pamoja į darbą išvažiuojančiam vyrui Maksui, nenutuokdama, kad netrukus pajus pirmuosius sąrėmius, o kai mėgins su juo susisiekti, jis nebeatsilieps. Tuo pat metu geriausias Makso draugas Nojus Klarkas išlydi žmoną Aniją iš namų slegiamas kaltės. Vakarykštis jų ginčas tik patvirtino, kad santuoka išgyvena sunkų etapą. Tačiau jau greitai Nojus sužinos, kad bėda slypi visai ne ten, kur jis įsivaizdavo. Kaiminystėje gyvenanti našlė Nensė Džekins ruošėsi į klasės susitikimą. Po daugelio metų ji vėl išvys Edi Makį, savo pirmąją meilę, bet ar likimas jiems suteiks antrą šansą. Trys poros, vienai paviršių iškilusi paslaptis ir 24 valandos, po kurių niekas nebebus kaip buvę. Įdomu tai, kad visa knygos istorija sutalpinama į vieną parą. Skaitytojas tarsi stebi, kaip paprasta diena palaipsniui virsta įvykių grandine, kurios veikėjai nebegali sustabdyti. Knygos skyriai leidžia sekti skirtingų veikėjų perspektyvas, todėl tą pačią dieną matome iš kelių skirtingų žmonių požiūrio taškų. Toks pasakojimo būdas leidžia suprasti, kad vienas įvykis skirtingiems žmonėms gali reikšti visiškai skirtingus dalykus. Knygoje paliečiamos tokios temos kaip pasitikėjimas, išdavystė, netektis, draugystė, šeima ar būtinybė priimti sprendimus netgi tada, kai žmogus tam visiškai nepasiruošęs. Romane ypač ryškiai atsiskleidžia žmogaus pasirinkimų ir jų sukeltų pasiekmių tema. Sheryl Lowe kuria situacijas, kuriuose praeitis nuolat susiduria su dabartimi. Seni sprendimai, nutylėti jausmai ir neišsakytos paslaptis vieną dieną tampa nebeišvengiami. Ypač svarbus tampa klausimas, ar tiesa visada išlaisvina ir ar galima išsaugoti ryšį net tada, kai paaiškė tai, kas ilgą laiką buvo slepiama. Taip vienos poros istorija tampa pasakojimu apie daug ilgesnį procesą, apie meilę, kuri keičiasi, praradimus, kuriuos tenka priimti ir galimybę pradėti iš naujo. Sheryl Lowe, škotų rašytoja, daugiau kaip 25 metus kurianti romanus apie meilę, šeimą, draugystę ir sudėtingų žmonių pasirinkimus. Per savo karjerą ji išleido daugiau nei 40 knygų, o jų visame pasaulyje parduota daugiau kaip 5 milijonai egzempliorių. Jos romanai pasiekė perkamiausių knygų sąrašus Jungtinėje karalystėje, Amerikoje, Kanadoje, Vokietijoje, Australijoje. Įdomu, kad rašytojos kūryba neapsiriboja vien santykių romanais kartu su aktoriumi ir televizijos laidų vedėjų Rosu Kingu. Ji yra sukūrusi ir tris trilerio žanro knygas. Pirmasis Sheryl Lowe romanas What If pasirodė dar 2001-aisiais. Na, o Viena diena su tavimi originalo kalba buvo išleista 2023-aisiais. Į lietuvių kalbą knygą vertė Vilma Sakalauskytė, išleido Tyto Alba. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu, iki.

Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Čia EasyFM.

Easy FM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau

0: skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

0: Žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitymas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Čia EasyFM.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

guitar and keyboards player,

based on the physical land.

Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.

Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.

0: Atsakėm į... Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Noriu pristatyti savo kelionės draugą Arną Raulinaitį, arba kitaip, jums iš Instagramo tikriausiai, arba Facebooko gal, žinoma, kaip skanų žmogų. Su juo mes nukeliausim į Portugaliją. Labas, Arna.
1: Labas.
0: Portugalijoje tu pragyvenai kiek?
1: Tris su pasie kažkur metų, plus minus, nepilnai keturis.
0: Ir dabar tu jau grįžęs kiek koks pusmetis, gali būt metai?
1: Mažiau, dar tik tai nuo birželio 16 dienos, tai visiškai šviežiai dar galima sakyti tik tai vieną koją stovint Lietuvos žemelės.
0: Aha, prisiminkim laikus, kai tu su Portugalija tik susipažinai. Kokios buvo tas pirmos pažintis, kaip jos atvedė iki tokios meilės, kad tu tenais pasiryžai gyventi? Ar tai, gal tai buvo ne meilė, gal tai buvo racionalus labai sprendimas?
1: Apskritai, pirma pažintis su Portugalija buvo tai studijų metais, gal buvo viena pirmųjų tokių tolimesnių kelionių į Europą su drauge, pas jos draugė, kuri tuo metu Lisabonoj buvo Erasmuse, tai taip pažvelgus daug metų atgal, tai o jezu, kiek dalykų gyvenime pasikeitė per tą laiką, tai nuo to, kad tuo metu, aišku, jaunystėje daugiausiai rūpėjo vakarėliai, atsimenu mėgo tiesiog balkonę naktį, ten ketvirtą ryto grįžti namo iki to, kad Portugaliją pamačiau visiškai kitom spalvom ir pačio Portugalijoje labai daug įvairių pokyčių įvyko, tai na, meilė Portugalijai buvo galbūt nuo pirmo apskritai susitikimo su ja ir yra toks nepaaiškinamas jausmas, nes meilės Portugalijai negalima apibūdinti per apčiuopiamus kažkokius dalykus nei architektūrą, nei per orą, nei per žmonės, nors jie irgi yra svarbus, tačiau daug kam, ne tik man vienam, kažkoks yra keistas ryšys būnant Portugalijoje, kur tu pasijauti tenai lyg tu jau būtum ten buvęs, lyg tu besijaustum savas, lyg čia tavo būtų buvę kažkada namai. Vienas iš tokių žmonių yra ir Nijolė Auželytė, kuri Lisabono jaučiasi kaip gyvenusi kažkuriam savo praeitam gyvenime. Ir su daug žmonių apie tai būtent pakalbu ir yra toksai nepaaiškinamas jausmas būtent Portugalija. Nors atrodo Europoje realiai buvęs visur ir pasaulio nemažai apkeliavęs, bet tą jausmą patyrėjau tik tai Portugalijoje. Ir bet įdomus toksai gana dalykas, kai persikraustėm gyventi į Portugaliją, tokį mažą visiškai miestelį, kuris nieko neišskirtinis, toks labiau kaip gyvenamasis rajonas. Mes ten mėnesį laiko pagyvenom, persikraustę, grįžom į Lietuvą kalėdų mėnesių laiko ir grįžus tada atgal, išlipus iš traukinio, tą miestelį, kurį mes savo gyvenimą matėm mėnesį laiko, toksai buvo gilus įkvėpimas namai. Tai labai keista atrodo, kad vieta per tokį trumpą laiko tarpą gali atnešti namų jausmą.
0: Bet aš tai čia daug matau sąsajų su meilė žmogui. Ta prasme, kad, nu, pavyzdžiui, kai tu įsimyli žmogų, tai tu ten nieko daug neracionalizuoji. Nu, gal yra žmonių, kurie labai išskaičiuoja, kaip turi atrodyt, kaip turi galvoti ir visa kita, bet šiaip iš esmės dažniausiai tu... Tau atrodo, kad tą žmogų labai ilgai pažįsti, kad jūs buvot visą gyvenimą kartu ir kad tu tiesiog kažkodėl nori su juo būti, tai su vietom yra tas pats?
1: Tiesa, pritarčiau tam ir apskritai, man atrodo, keliaujant po pasaulį atvirą širdim, tai tu pamatai ne tik tai, ką matau tavo akis, bet tu tiesiog sugeri į save visą aplinką, visą kontekstą ir perleidi per savo kažkokį, nežinau, vidinį filtrą ir tada pajauti. Tai čia, jo, man atrodo, viskas yra apie jausmą ir tai svarbu, man atrodo, yra ne tik gyvenant svečioj šaly, bet ir apskritai keliaujant, nes aš toks keliautojas anksčiau būdavo, pas mane būdavo viskas suplanuota minučių tikslumu, kur į planą, jeigu neįtraukta sustojimas, ten kaip pavyzdys, nežinau, kavos atsigerti ar į tualetą nueiti, tai negalima to padaryti, nes mes ten, tarkim, Italijoje būsim kažkur prie vandens 3 minutės iki saulėlydžio ir mes turim palydėti saulę, kitai būti negali. Tai buvo toksai keliautojas, kur ten viskas minučių tikslumų suplanuota, iki kol supratau, kad pačios geriausios kelionys yra tos, kurios yra neplanuojamos ir vyksta tiesiog savo eiga.
0: Atsimeni save maždaug tais momentais, kai tu pradėjai prisileisti mintį, kad tu tikrai gali važiuoti gyventi į Portugaliją ir tą momentą, kai tu priėmė tą sprendimą?
1: Prisimenu ir daug kas tai vadino drąsiu žingsniu iš mūsų aplinkos, tiek iš draugų, tiek iš tėvų. Bet čia gal mano viena yra tokia savybė ir gera, bet tuo pačiu atnešanti ir neigiamų aspektų, tai aš linkę sakyti taip, beveik viskam ir per daug negalvot. Tai tikrai atneša daug nuostabių dalykų į gyvenimą ir naujų patirčių ir kažkokių idėjų, bet aišku, kartais ne viskas pavyksta pasakius taip. Tai čia neseniai savo įsivardinau, kad šitas dalykas atėjęs iš jaunystės, vaikystės, stokos savivertės. Tai kai kas nors ką nors pasiūlydavo, jausdavausi tada, kad kažkam rūpiu ir sakydavau taip, lyg tai būtų įvertinimas iš kitų. Tai aišku, tai didžiąją savo gyvenimą laiko dalį laikiau neigiamų dalykų, bet tas problemos su savivertė, kai aš jau jas esu dabar susitvarkęs, man atneša labai daug naudos, nes aš per tai supratau, kad taip sakymas atneša labai daug nuostabių dalykų į gyvenimą ir nelabai prituriu tai nuomonei, kad dabar daug kas kalba, kad reikia išmokti sakyti ne, reikia daugiau to gyvenime, o aš laikausi nuomonės, kad reikia sakyti taip ir negalvoti ir žiūrėti, kas iš to išeis, o jeigu neišeis, laiku mokėti sustoti. Ir su Portugalija irgi buvo gana panašiai, nors tai buvo apgalvotas sprendimas kraustyti su buvusiu partneriu ir pagrindiniai priežastis buvo dėl to, kad Portugalijoje yra legalu įsivaikinti vaikus LGBT poroms, bet gyvenimas taip susiklostė, kad nebesame kartu ir tas planas liko toksai pavadinkim neįgyvendintas. Tai tikslas keliavimo į Portugaliją buvo toks, bet ten labai labai daug kas pasikeitė bėgantiems metams.
0: Ar susidaro tau toks įspūdis, kad kai šalis ir visuomenė yra tolerantiška LGBT bendruomeniai, kad jinai iš principo yra tolerantiška visuomenė viskam kitam? Nu, aš turiu galvoj teigiamiems dalykams.
1: Yra tame nemažai tiesos ir man buvo kelias klausimas, kodėl Portugalijoje daug metų yra legali LGBT santuoka, nemažai metų galima ir įsivaikinti LGBT poroms vaikus. Tai taip yra istoriškai susiklostę, kai tuo metu Europoje daug metų atgal buvo represijos prieš kitataučius, buvo getai kūrinėjami, tai Portugalijos karalius buvo pasakęs, kad pas mus to nebus, bus viskas atvira, visi turim sugyventi po vienu stogu ir mes, portugalai, turim priimti kitataučius, kitataučiai turi priimti mūsų kultūrą. Tai toks kaip ir daug šimtmečių besiformavęs dalykas, būtent ta tolerancija ir tai persiteikia per visas, manau, sritis, nes kiek pastebėjau, tai nėra kitų vertinimo žmonių, kas nu, Lietuvoje tikrai pastebiu ir pats ant savęs pastebiu, kaip aš pats augau, tu visą laiką kažkaip į žmogų žiūrėdavau per kažkokį savo filtrą, per kažkokį jo vertinimą. Nesvarbu, ar teigiamai ir neigiamai, bet tiesiog tu jam klijuoji kažkokią etiketį, nors tu jam net labas gyvenime nesi pasakęs, galbūt tiesiog prasilinkęs su žmogumi gatvėje. Tai kažkaip Portugalijoje to nelabai pastebėjo, taip žmonės daugiau yra susikoncentravę į savo asmeninius gyvenimus ir į savo aplinką.
0: Ar atsimeni, ko tu bijoji besikraustydamas ir į ką tai realybė išvirto tos baimės, kaip jos tau pasirodė?
1: Iš tiesų tai nelabai bijojau, nes nelabai galvojau, nes stengiuosi per daug dalykų nepergalvot, nes tai, ko mes dažniausiai bijom ar kokias problemas įsivaizduojam, tai 99% jų realiam pasaulį neišsipildo. Tai aišku, buvo pagrindinis galbūt dalykas, tai kaip tu, kaip kitatautis, būsi priimtas kitos tautos žmogaus, bet puikiai pamenu patį pirmą tokį susidūrimą su Portugalė moterimi, tai mes atvykę į Portugalę pirmas dvi savaitės, kol ieškojomės būsto, buvom išsinomavę trumpalaikiai nuomai būstą ir atvykom anksčiau, nei mums reikia pasiimti raktus ir laukim tiesiog laukia, kol atvyks buto šeimininkai ir moteris mus pamačiusi per langą, atsidarė laiptinės duris ir sako, laukia labai karšta, užeikite į laiptinę, gal jūs vandens norite atsigerti ir buvo toks pirmas priėmimas ir toks pirmas geras jausmas, kad mes esam tokie kaip laukiami. Ir šitas jausmas iš tiesų lydėjo visą laikotarpį per visus metus gyvenant Portugalijoje, nes Portugalai tikrai yra labai draugiški ir atviri ir linkę padėti. Pavyzdžiui, jeigu matys, kad tu gatvėj nesigaudai, kur eiti, ieškai kelio, tau kažkas neaišku, jie prieis pasiūlyti pagalbą, paklausti, galbūt reikia kažkokio patarimo. Tai nežinau, ar mums tiesiog taip pasisekė susidurti, nes aš dalinuosi tiesiog savo asmeninę patirtim, bet šitas jausmas tikrai lydėjo visą tą laikotarpį, tiek ir ryšys ir su kaimynais, kur nu, per tą laikotarpį nespėjau išmokti portugalų kalbos, nes mano nėra stipriojų pusėj kalbos, bet su metus gyvenau trečiam aukšte, iš pirmo aukšto mano kaimynėje buvo mano draugelė, su kuria galėjom pakalbėti apie orą, arba kaip karštą, arba kaip šaltą, ir ten būdo sėdi kavinukai kojas išsitiesęs, tai pribėgus kojas kutena, nors mes nesam artimi, pažįstami, pavadinkim žmonės, tai tas ryšys buvo labai geras ir dėl to, būtent Portugalija irgi viena iš priežasčių, kodėl labai gera šalis gyventi, tai būtent, kad jie, kitataučius, atvykusius žmonės priima atvirą širdimi, bet yra viena taisyklė, kuri galioja, man atrodo, ir apskritai visom šalims, tu turi priimti juos, turi rodyti dėmesį, turi rodyti rūpestį, kad tu ir kalbos nori mokytis, rodyti dėmesingumo, jeigu tu atvažiuosi ir bandysi rodyti savo kažkokias taisyklės ir nebandysi prisitaikyti, tai tu ir pats tiesiog būsi atmestas.
0: Bet šitą mes tikriausiai net ir patys Lietuvoje turim lietuviai.
1: Taip, tiesa.
0: Aš matau, kad mes dabar išgyvenam šiokią tokią atvykelių krizę, bet ir matau pasipiktinusių žmonių, kad kodėl jiems, gal duokit mums, bet iš tikrųjų tuo pačiu matau ir kad lietuviai džiaugiasi, kai kita taučiai įsitvirtina, išmoksta kalbą, gerbia kultūrą. Nu, nesam juk mes vien tik tais kažkokie tai tamsus, kad visus stumtumėm lauk. Gal irgi tiesiog stokojam pagarbos kartais mums arba kažkoje parodymo, kad mes norim pas jūs būti.
1: Tarpusavio ryšys, man atrodo, yra asmeninis dalykas apskritai gyvenime. Tiesiog bendrauti atvirą širdimi su žmogumi, įsiklausyti, nes mes tiesiog dažnai negirdim žmonių, dažnai bandom pasakyti tai, ką mes norim, o kai kitas žmogus kalba, mes galvom, ką toliau pasakysim. Tai čia, man atrodo, vienas esminių dalykų apskritai ryšyje su žmogumi, tiek gyvenant kitur, tiek gyvenant ir savo šalį. Tai aš ir gyvendamas Portugalijoje stengiausi iš klausos mokytis kalbos, aišku, buvo daug ir tokių kuriozinių situacijų, tokia viena juokingiausių, tai pusmetį mūsų miestelėje užsisakinėdavau desertą su bandelė su kokosu ir aš tiesiog iš klausos tai sakiau ir pasirodo, ir aš galvodau, kodėl pardavėjos visą laiką juokiasi ir tokios linksmos, bet jos man aišku nieko nesakė, iki kol vieną kartą su drauge nuėjom, aš užsakinėjau, o jinai moka portugalų kalbą, sako, tu kokoso žodį turi truputį ne taip ir tu sakai, aš norėčiau bandelį su šūduku. Tai čia tokia labai juokinga situacija, bet jinai parodo, kad nu, neišvengsi tokių dalykų, kai tu eini atvira širdimi į pasaulį, bus visokių kuriozinių situacijų, bet tuo pačiu su tom pardavėjom mes visą laiką juokdavomis, tai buvo tiesiog geras tarpusavio toksai kaip anekdotas, net nežinant.
0: Gyventi tikriausiai bet kurioje vietoje neįmanoma be visų buitinių dalykų. Nu, tu turi ir namus susirasti, ir mokesčius mokėti, ir yra daug tokių smulkių dalykų, kuriuos mes Lietuvoje lik savaime darom, arba lik savaime turim, bet svečioj šalyje gali būti arba nauji, arba sudėtingi, arba reikia juos perprasti. Kaip atrodė tiek namų ieškojimas, tiek vat, visi tie smulkus dalykai, ką reikia suderinti su prasti ir taip toliau.
1: Iš tiesų, tai čia viena sudėtingiausių galbūt temoj gyvenant
0: Portugalijoje. Išmatau, kad antakiai
1: susirūkė. Aha, taip dėmesingai grįžta mintys atgal. Tai biurokratiniai dalykai yra labai, labai sudėtingi mano požiūriu. Galbūt dėl to, kad mes Lietuvė esam įpratę turėti daug aiškumo, o ten to aiškumo nėra daug. Ten kaip pavyzdys, jeigu nori eiti į kokią nors instituciją, tai tu neužsiregistruosi internetu iš anksto, o ir jeigu jinai atsidaro 8 ryto, tai tu turi stovėti eilėje lauke nuo kokių 7 ar pusės 7 ir gali būti, kad kai prieisi savo eilę, tolonėlis tavo jau nebegalios, nes baigsis darbo valandos. Tai daug yra tokių peripetijų ir ten, pavyzdžiui, buvo automobilio persiregistravimo etapas, tai mes suprasdami, kad mums patiems tai bus tikrai sudėtinga padaryti ir dėl kalbos barjero, ir dėl vietinių institucijų veikimo neišmanimo, mes susiradome žmogų, kuris daug metų gyveno Portugalijoje, verčiasi automobiliais, kad jis mums padėtų, tai jis, žinodamas, kaip veikia sistema, užtruko maždaug apie pusmetį. Nes iš vienos institucijos važiuoja į kitą instituciją, vienoj bando nusimesti, jie tiesiog nepersistengia per daug dirbti, tai jeigu yra galimybė išvengti kažkokio darbo, tai jį perduos tiesiog savo kolegom į kitą miestą. Tai yra tikrai daug tokių niuansų, bet tada pagalvojau ir iš kitos pusės, kad jeigu aš būčiau atvykėlis iš kitos šalies Lietuvoj, klausimas, kaip man atrodytų visas biurokratinis mechanizmas ir kalbos nemokant, su kokiais iššūkiais susidurčiau, nes kai tu esi to šalies pilietis, tu augi joje nuo vaikystės, tai tau tiesiog ta sistema yra perdudama, kaip veikia visas pasaulis, to šalies ekosistema iš tėvų, visi dalykai, tu maždaug orientuojasi ir pradėdama savarankišką gyvenimą, ten kaip, nežinau, už elektrą susimokėti ar dar kažkas, bet vat, jeigu būčiau atvykėlis į Lietuvą, klausimas, ar ir patys įstatymai yra pritaikyti aiškumo prasme atvykėlių. Tai klausimas, ar nesusidurčiau su ta pačia problema. Tai čia sunku net galbūt vertinti per tą prizmę, ar tai yra konkrečiai Portugalijos dalykas, ar tiesiog atvykėlio dalykas į kitą šalį.
0: Nors kad mes turim patogias įvairias registracijos ir automatizuotas sistemas, tai tikriausiai irgi
1: taip,
0: faktas.
1: Taip.
0: Aš Portugalijos taip gerai nepažįstu, bet tarkim, kokia Italija, nu tai aš tikriausiai ten dar blogiau negu Portugalija, aš tai galiu spėti, bet...
1: Jie turiu panašiai bus.
0: Nu, gali būti, kad ir panašiai. Tikriausiai tas pats būtų su ir Ispanija, nu, irgi galiu spėti. Tai, kad pas mus automatizuota geriau ir kad daug kur gali neišeiti iš namų, o mes vis tiek nervinamės, kad per sunkiai ir per ilgai, tai manau,
1: tai
0: kad irgi dalykas.
1: Tai čia yra labai gera vieta, iš kitos pusės irgi pažiūrėti, labai gera pamauka. Tiesiog daugiau atsipalaiduoti, turėti daugiau nežinomybės gyvenime ir pasiduoti tėkmei. Tai čia apskritai galbūt yra ir šitas Portugalijos biurokratinis mechanizmas tai mokė, bet ir visas Portugalijos gyvenimo būdas, tempas ir tėkmė to mokė neplanuoti per daug dienos, neplanuoti per daug į ateitį, daugiau mėgautis, daugiau atsipalaiduoti. Tai čia, man atrodo, yra vienas pagrindinių dalykų, ko trūksta lietuviams, nes šiaip Lietuvė su Portugalais yra labai panašus savo mentalitetu. Daug kas galvo, kad Portugalai su Ispanais yra tarpusavį panašus, bet tai yra visiškai, visiškai skirtingos tautos. Net patys Portugalai Ispanus žiūri kaip į karštakošius, labai garsiai kalbančius ir taip truputį per atstumą. Tai čia, man atrodo, jo pagrindinis skirtumas, ko lietuviams vertėtų pasimokyti iš Portugalų, tai to atsipūtimo. Nu, nesugrius pasaulis, jeigu tu ten pavėluosi pusvalandį į darbą. Nu, kas atsitiks? Atleis tave iš darbo, kitas susirasi.
0: Aš kažkaip galvoju, man atrodo, čia puiki proga tiesiog pasakyti gerą žodį. Kalbant apie vat, visą šitą sistemas ir būtinius tokius dalykus ir biurokratiją, aš galvoju, aš tokia šiaip žioplėsiu tiek kažkokiam tai mokesčių mokėjime, tiek ten kažkokias formas, kai reikia supildyti, aš tam šiaip jau turiu buhalterę, bet nu, man vis tiek pasitaiko kažkokių tai mano žioplumo klaidų kai kada ir būna, man tiesiog paskambina, pažiūrėjau, arba iš sodros, arba iš VMI ir man pasako ir pataiso ir pasako, ką daryti ir aš dabar galvoju, kažkur pas tave mačiau stories Instagrame, kad tu irgi kažką susirašinėjai su VMI ir pagalvojau, nu, neatsimenu, kas ten buvo, bet šiaip nuostabu, kad mes turim tokį lengvą priėmimą ir šiaip jau dažnai geranoriškumą.
1: Taip, iš tiesų, aš tą dalyką labai pastebiu grįžęs į Lietuvą. Tai va, ten konkreti situacija buvo rašė iš maisto veterinarinės, kad jeigu bus kažkokių klausimų, galit konsultuotis ir kaip tik praeitą savaitę važiavau į Marijampolės maisto veterinarijos skyrių konsultacijai dėl savo norimų organizuoti veiklų ir ateities projektų. Tai patirtis buvo tikrai beprotiškai gera, nors buvo įspėjusių žmonių, kaip reikėtų bendrauti, ką reikėtų daryti, bet taip visiškai nepasitvirtino, tiesiog buvo buvo noras padėti, kaip anksčiau galbūt buvo toksai nesu tikras, ar stereotipas, ar iš tiesų tai buvo, bet nes neteko susidurti, bet buvo toksai, kad nori tau institucijos, pavadinkim, pakenkti, tai dabar yra visiškai priešinga patirtis ir jaučiasi, kad yra noras padėti suteikti tau kuo daugiau žinių, kad tu galėtum gyvendinti savo idėjas, tai tiesiog tuo tikrai labai, labai, labai džiaugiuosi.
0: Arnai, padarykim trumpą pauzę ir tada grįšim prie Portugalijos temų.
2: Lekiam į.
3: Su Easy FM diena lengvesnė. Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.

0: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažnių. Lekiam į.
1: Po trumpos pauzės grįžtame čia į žinių radijo eterį. Čia aš Fausta Marija Leščiauskaitė, šalia manęs Arnas Raulinaitis arba kitaip skanus žmogus ir mes keliaujam taip po Lietuvą, taip po Portugaliją. Taip, ir iš tikrųjų labai atitinka ir tavo tikriausiai gyvenimą, nes aš, kaip aš mačiau tavo buvimą Portugalijoje, man atrodo, tu gyvenai Portugalijoje, bet vis tiek truputį gyvenai Lietuvoje kažkuria prasme, ne fizinis tavo kūnas. Nebuvo taip?
2: Čia viena iš priežasčių lėmusių sprendimą galbūt grįžti į Lietuvą, kad aš jaučiausi taip tarp iš tiesų, nes mano darbas buvo nuotoliu Lietuvoje, o fizinis kūnas Portugalijoje, tai atrodo, kiekvieną dieną mintimis būdavau Lietuvos kontekste. Kūnas Portugalijoje toks atrodo nei ten, niekur pilna koja taip iki galo, tai jo toks plaukiuojantis tarp dviejų šalių, kur net iš tiesų pastaruosius metus negalėjau tiksliai vardinti, kurioje šaly mano namai yra, nes ir ten daug laiko praleisdavau.
1: O nebuvo tai ir ta galutinio neįsitvirtinimo priežastis, kad tu... Ne tik, kad tu negalėtum gyventi Portugalijoje, bet kažkuria prasme, nenutraukdamas tokių gilesnių ryšių su Lietuva, nu tu negalėjai pilna koja ir ten įsitvirtinti.
2: Šiaip iš tiesų prieš išvykstant į Portugaliją, kad dar net nebuvo minties į ją vykti, brolis mano žodžius puikiai prisimena, kad aš niekada nemigruosiu gyvenime. Niekada. Jis sako, vat, kur nuvedė tavo niekada, tai aš dabar... žiūrėdamas per savo gyvenimą, tai visus dalykus, kuriuos sakiau niekada, tai viską padariau realiai.
1: Tai aš nežinau, ar tu mane pralenksi. Nes aš prisispjaužiu visus šulinius ir dabar geriu.
2: Aš grinai, tai dabar tiesiog kartu, kad niekada milijonieriam nebūsiu, tai laukiu, kol išsipilnis. Savaime pasijuokiu. Tai va, ir kažkaip susiklostė taip, kad išvykau ir emigravau ir kažkaip galvoju, kad pasitikrinsiu, pasižiūrėsiu, kaip man sekasi būti pasauliečiu, tokiu atviru, kur tu ir prie Portugalijos realiai gali nebūti pririštas, gali keliauti po pasaulį, dirbti iš bet kur, skamba tikrai labai romantiškai ir daug žmonių to norėtų, ten vieną mėnesį būti Balyje, kitą mėnesį Pietų Amerikoje, kitą mėnesį nežinau kokiam kruize ar dar kažkur.

0: sprendimą sugrįžti.
1: Ką tavyje užaugino Portugalija? Tai jau pradėjai pasakoti apie savo aistrą banglenčių sportui. Kas dar? Kaip tave ta šalis pakeitė?
0: 180 laipsnių kampu visiškai, bet galbūt, aišku, prisidėjo ir pati Portugalija, bet labai labai buvo beprotiškai geras etapas, nes savo gyvenimą, savo aplinką, tą, kurį gyvenau Lietuvoje, iki tol galėjau stebėti per didelį atstumą iš kito Europos krašto ir turėjau labai daug laiko įvairiems vidiniams apmąstymams, nes pavyzdžiui, prieš išvykstant į Portugaliją 10 metų gerą gyvenau Vilniuje po studijų ir tikrai jaučiau tokį lyg ir nerimą, ir didelį stresą, ir atrodo nesupratau, iš kur tai kilo, bandžiau įvairiausius dalykus ir pokyčius gyvenime, iki kol gyvenant Portugalijoje atsitraukus, supratau, kad tiesiog man miesto ritmas per greitas ir jisai nėra tinkamas mano smegenims, nes jos tiesiog per greitai persikrauna. Tai čia vienas iš tų dalykų, apskritai lėtumą atnešė į gyvenimą, nes gyvenant Portugalijoje pastaruosius 1,5 metų praleidau labai mažam miestelyje, kuriame net nereikėjo automobilio ant vandenyno kranto, tai laiko turėjau absoliučiai viskam į valias ir jo turėjau per daug ir galvojau, ką veikti su juo. Tai kartais jaučiausi tokia kaip balta varna išmesta iš lizdo, nes mano aplinka Lietuvoje gyveno tuo, kad nieko nespėja, turi milijoną planų ir niekas netelpa dienoje, ką čia daryti už galvos susijėmė, ten jogos, meditacijos, praktikos, ekskursijos, kelionės ir visi kiti dalykai, o aš toksai sėdžiu ir galvoju, neturiu ką veikti, tai tiesiog žiūriu per langą ir nuobodžiauju. Tai čia buvo nuostabus iš tiesų etapas ir labai kiekvienam žmogui rekomenduočiau gyvenime jį turėti, jeigu tik tai leidžia galimybės, atsitrauk, pažiūrėti viską iš šalies, patirti nuobodulį, patirti, ką reiškia turėti daug laiko, nes iš to kyla naujas kažkoks vidinis varikliukas. Man atrodė, kad tai yra persikraustęs gyventi vienas prie vandenino. 4 mėnesius jaučiausi gyvendamas patį geriausią gyvenimą, kur pačiam nesitikėjau, kad taip gali būti, kad tu ryte atsikeli, pramerki akis, iš karto šoki iš lovos, nežinai, kad laukia dar viena nuostabi diena ir tu jautiesi visą laiką per viduriuką, kas šiaip ir visos nusaviugdos knygos rašo ir visos praktikos, kad tai yra žmogaus siekimybė turėtų būti visą laiką per viduriuką. Ir matyt, man reikėjo to etapo atsitraukimo pasilsėti, pasipildyti savo kažkokius vidinius aruodus ir pariuostat kažkur 4 mėnesiams. Taip buvau pas brolį Danijoje svečiuose ir jisai manęs, taip tarp kitko, paklausė, sako, negalvoju, sako, apie Lietuvą. Kad nu iki dabar negalvojau, ar kažkoks grūdelis pasisėjo, ar matyt, aš jau buvau tam pasiruošęs ir dar būnant Portugalijoje užsikūrė kažkoks vidinis kūrybinis varikliukas, traukinys įsivažiavo ir nebegalėjau jo sustabdyti ir va, tai šiaip pokyčių įvairiausių vyko nuo to, kad ir rūkyt mečiau, atsisakiau alkoholio, perėjau prie augalinės mitybos, pradėjau bėgioti, pradėjau surfinti, virsvorį numečiau, nebegeriu vaistų nuo kraujospūdžio, na žodžiu, visa puokštė atrodo taip retrospektyviai žiūrint, atrodo lyg naują gyvenimą visiškai gyvenčiau, bet tokį, kuriuo mėgaujuosi.
1: Aš girdžiu, kad įvyko daug fizinių pokyčių, bet pirmiausia išgirdau, nežinau ar teisingai, tiesiog kas man girdėjosi, kad tu nusimetei labai daug primestų stereotipų. Aš tiesiog vizualizuoju mintyse tai, ką girdžiu, ir atrodo, kad tu vienas po kito mietai iš šonus, pavyzdžiui, va ta skuba, kuri, tiesiog gyvenimo skuba, kuri tam tikra prasme yra vis dar madinga truputėlį, aišku, grįžta po truputį madą ir lėtumas, bet būti super užsiemusiu, kaip tuose filmuose, kur veiksmas vyksta New York'e, vis dar yra madinga ir populiaru, tada kitas dalykas, man pasirodė, va tas tikrai populiarus mūsų amžiaus gal žmonių tarpe buvimas to digital nomad, pavyzdžiui, kur tu blaškaisi iš vietos į vietą ir tu esi laimingas tame, ir tame nėra nieko blogo, tiesiog, kad yra jausmas, kad tarsi pasaulis tau sako, kad tu turi gyvent taip, nes taip yra cool ir taip žmogus yra laimingas. Tai man atrodo, kad tu viską mėtai iš šonus ir pasitikrini, kas tu iš tikrųjų esi ir ko tau iš tikrųjų reikia.
0: Taip, ir aš kažkaip klausdavau savęs su tokia

0: neigiama spalva. Kas dar to negerai, taigi turi atrodo viską, ko širdelį trokšta, bet tu vėl kažko nori naujo, kodėl negali būti kaip, kaip kiti, kur mokykla, universitetas, antra pusė, vaikai, namas, mėnesis atostogų per metus, graži pensija ir viskas, atrodo toks geras, aiškia vaga tekantis gyvenimas. Ir
1: tik tu nežinai, ar kitiems žmonėmis tai geras.
0: Taip, tai čia viena pusė, o kita pusė, ką aš supratau, kad galbūt aš visą gyvenimą ir kas kelerius metus keisiu savo gyvenimą kardinaliai, nes aš noriu jį ragaut, man dalykai irgi anksčiau per neigiamą atspalvį žiūrėdau, kad man gana greitai atsibosta dalykai, bet nu, jeigu atsibosta, reiškia, aš galiu kažką naujo išbandyti, tai man atrodo svarbiausia, ką man pavyksta po truputį pastaruoju metu priimti, tai kad tai, kas man šauna į galvą, reikia imti ir daryti, nes vienintelis yra gyvenimas ir realiai, kai tu supranti, kad jisai kažkokius labai didelis prasmės neturi, tai tada atsipalaiduoja rankos daryti tai, kas, tai ką tau širdis sako daryti. Ir negalvot per daug į priekį, nes dažniausiai, kai mes permastom scenarius 10 metų į priekį, jie idėjos mūsų niekaip neišsipildo, jos tiesiog nužūsta, dar net nepradėtos įgyvent, mes jas tiesiog nužudom ir tiesiog imti ir daryti.
1: Čia man skamba kaip fantastinė mintis, kad mes niekam neskolingi išlikti tokie, kokie esam šią minutę, su tais įsitikinimais, ar tais pomėgiais, ar tokiu pat gyvenimu, mes juk galim bet kada. Tiesiog, kad ir dabar, kad ir rytoj, absoliučiai kardinaliai per savo gyvenimą.
0: Taip, aš prieš iškeliaudamas iš Portugalijos, pamenu, sėdėjau savo mylimiausiai kavinukiai geriau kavą ir rašiau įrašą apie Portugalijos etapą ir kilo tokia mintis, kuri dažnai pas mane grįžta į gyvenimą, kad aš ateities Arno dar nepažįstu. Nes anksčiau turėdavau kažkokį numatymą į ateitį, kuo noriu būti, kaip atrodys mano gyvenimas, bet daug kartų tam neišsipildžius, nes aš pats savo gyvenimą pasuku visiškai kita vaga, kur atrodo apie teką ir aš iškasu kažkokią naują vagą, tai tiesiog šita mintis labai mane atpalaidavo, kad aš ateities Arnu nepažįstu, ką žinau, gal aš po metų jau nebebūsiu Lietuvoj. Aš nežinau, kaip susiklausys mano gyvenimas, aš galiu galvoj projektuoti dalykus, bet jie nevyksta realiam gyvenime, jie yra tiesiog mano mintys ir atsukus taip laik atgal, jeigu ten kokius prieš 3 metus būčiau pagalvojęs apie tokį gyvenimą, kokį turiu dabar gyvenant vienkėmėje, nu, tai būčiau pirštą prie smilkinio pasakiojęs, kad nu, jokiam scenarijui tai negalėtų įvykti, o aš taip prašau, tai aš nežinau, kas manis laukia ateity, nežinau, kas rytoj laukia.
1: Grįžkime į tą Portugaliją, nors man labai įdomu ir apie tą vidinės kelionės klausytis, bet jeigu tavęs paklaustų apie kelias vietas Portugalijoje, kur tiesiog tau kažkodėl labai patiko, labai gera, labai gražu, tai nebūtinai, tai gali būti ir turistinės vietos, ir absoliučiai neturistinės, tai gali būti ir gamtos vietos, ir kavinės, ir nu, kas tik tais tu nori, tai kokias vietas tu išvardintum?
0: Numeris vienas galbūt būtų komfortos paplūdimis, čia yra maždaug apie 1,5 valandos nuo Lisabonos. Jis yra visiškai laukinis, net ir vasaros metu tenai nebūna labai daug žmonių. Yra beprotiško ilgio paplūdimys, baltas smėlis, žydras vanduo, matosi kalnai fone ir man dar pasisekė spalio pabaigoje išsimaudyti kartu su delfinais tenai, besileidžiant saulį, tai ten visiškai magiška vieta. Tai nežinau, ar tokį patį įspūdį paliktų ir kitiems žmonėm, ir ten rekomenduoju nuvykti ir žiemos laikotarpiu, kai siaučia didelis vėjai ir būna didelis bangos, į krantą būna primesta milžiniškų kriauklių iš vandenynų, taip įsprindį netelpa tokio dydžio.
1: Čia, kur iš pradžių renki, o paskui supranti, kad kokią velnį jau nebėra kur dėt?
0: Mums pasisekė, kai pirmą kartą rinkom, radom krantę dėžių. Tai tempėm tiesiog dėžėmis, aišku, po to nepasėmėm visko. Tai viena magiškiausių vietų, tada kita vieta irgi stengiuosi ją kiekvieną kartą sugrįžti, tai Prajada Urša yra prie vakariausio Europos taško, ten yra švyturys labai gražus ir nuo to švyturio galima nueiti, nužygiuoti iki paplūdimio, tai ten taip truputį sudėtingiau jį pasiekti, reikia leistis į apačią tokiu takeliu apie kokias 20 minučių gana stačiai, bet ten irgi yra visiškai magiškas paplūdimys, magiškas skardis, magiškos uolos, ten kas nuostabu, kad nusileidus į apačią ryšio nėra, tai galima atitrūkti nuo pasaulio ir toks visiškai laukinis, be jokių kavinukių, be jokios infrastruktūros, nu tokios vietos man kažkaip labiausiai prie širdies. Ir aišku, rekomenduoju didžiuosius miestus aplankyti ir nemažai žmonių daro tokią gana didelę klaidą galbūt, kad turėdami savaitę arba pusantros Portugalijoje bando ją pravažiuoti visą nuo šiaurės iki pietų, bet tada tu realiai matai autostradą, ne tikrąją Portugaliją, tai mano siūlymas galbūt net ne vieną kartą į Portugaliją atvykti ir neskubėti, nes tai kaip ir minėjau pradžioj, labai daug yra apie jausmą, ne tik tai, ką akys mato, tai aišku, Lisabono ir Porto būtina aplankyti kiekvienam žmogui tam, kad galėtum pasakyti, kuris miestas labiau patinka, nes man labai patinka visų žmonių klausinėti, kuriai komandai priklauso.
1: Kuriai tu priklausi.
0: Aš Lisabonos esu komandoj, nes Porto irgi miestas nuostabus, bet ten yra, kas labiau primena viduramžių, siauresnės gatvės, daugiau spalvų pilkų. Tai toks siauriau viskas kažkaip atrodo, o man didelis erdvės patinka, tai Lisabonos pagrindinės gatvės yra stipriai plačios, nes po tsunamio, kai buvo visas Lisabonos senamiestis nugriautas, buvo atstatyta kur kas plačiau viskas. Tai tuo man Lisabono labiausiai galbūt patinka savo parkais, daug šviesių spalvų, tokio ir lėtumo, tai aš už Lisaboną galbūt Porto fanai nesupyks.
1: Kokie tie portugalai, tu sakai, kad absoliučiai skirtingi nuo ispanų, nors atrodo jie šalia, tai kokie jie ir kokie jie nėra?
0: Santūrus, tai čia mus vienijantis tikrai bruožas, sunkiau prisileidžia naujus žmonės, nėra tokie atviri, kaip nekalba garsiai. Galvoja, ką sako, tai čia aš ne apie lietuvius kalbu, apie portugalus, tai gal su absoliutinant kažkiek, kiek teko pačiam patirti, tai realiai portugalai yra lietuviai, tik truputį laimingesnė versija, ko gero dėl didesnio vitamino D kiekio ir saulės. Tai turi ir fado muziką portugalai, kurie irgi tokia labai iš gilumos einanti, tokio liūdesio daug turi, primena kažkiek lietuviškas raudas, tai manau, portugalas su lietuviu prie tų senų tradicinių tokių dainų, pavadinkim, tikrai rastų bendrą kalbą. Tai čia vat, irgi, man atrodo, tas vienas iš dalykų, kodėl žmonės lietuviai gerai jaučiasi Portugalijoje, tai jaučia tą artumą su portugalais pečiais.
1: Yra kažkoks žmogus portugalas arba iš Portugalijos, apie kurį tu be jokios priežasties, bet norėtum papasakot?
0: Tai vat apie tą kaimynę galbūt, apie kurią truputį užsiminiau, ane toks visiškas įkvėpimas dėl to, kad ir gerai iš tiesų apibūdina pačius portugalus, net neįsivaizduo, kiek jie metų, bet jau plius minus tikrai pensinio amžiaus, visą laiką bus pasipuošusi, eis beveik kiekvieną dieną susitikti draugėmis į kavinę šalia namų, visą laiką šypsosis, visą laiką mojuos tau iš kitos pusės gatvės, visą laiką jausi, nors ir dėl kalbos barjero negali kažko daugiau pakomunikuoti, bet jausiesi savas, jausiesi priimtas, jausiesi tas pastebėtas žmogus, jausiesi svarbus žmogus, tai man čia yra visiškai nuostabu, kad gali taip keistai gal skambės, bet sukurti ryšį su žmogum, kurio nepažįsti, bet tu tiesiog, kai esi atviras, tu jauti kito žmogaus atvirumą ir neveltai sakoma, kad kartais ryšį sukurti žodžiai nėra būtini, tai čia vat, man tas yra labai puikus pavyzdys ir aš tikrai dažnai apie ją pagalvoju ir čia ir vat ta žmogus, kur kaip pasensiu noriu būti kaip mano buvusi kaimynė.
1: Arnai, mes į pabaigą, nors dar kelias minutės tikrai turim, ir dar tau klausimą turi laidos remėjas Venipak. Jie tavęs prašo įsivaizduoti, kad ar aš, ar jie, ar kažkas kitas meta tau iššūkį ir sakykim, kad tu jį priimi, o iššūkis skamba taip. Mes atvykstam pas tave, o tu mums skoniais, maistu papasakoji, kas yra Portugalija. Tai ką tu mums patiektum? Nežinau, ar tai bus dabarties tavo mitybos versija, veganiškas maistas, ar tai bus kažkas kito, bet paimprovizuok.
0: Viskas būtų labai labai paprasta, nes portugališka virtuvė visai yra apie paprastumą. Net ir žmogui nekeliaujančiam iš Lietuvos atvykus į Portugaliją ir paragavus tradicinio maisto iš karto, užsisakius tradicinio maisto iš karto bus aišku, kas yra lėkštėje, nes jie nieko neslepia po kažkokiais padažais, įmantriais dalykais. Tai dažniausiai bus arba žuvis tiesiog pakepta, pakeptos daržovės, viskas šviežia, viskas yra apie šviežumą, tai jeigu pas mane atvyktumėte į svečius ir duočiau paragauti Portugalijos, tai ko gero būtų beprotiškas kiekis daržovių, nes turguose tiesiog lūžta prekystaliai nuo gausos ir būtų tiesiog kokia druska, pipirai, citrina ir viskas būtų labai labai paprasta.
1: Aš manau, kad mes labai įkvėpiančiai užbaigiam, bent jau aš jaučiuosi įkvėpus ir aš nenoriu tavęs paleisti tuščiom. Arnas man štai atnešė nuostabiai atrodančių obolių, nes jisai dabar yra šviežiai iškeptas kaimietis. O aš tave noriu pasveikinti grįžus į Lietuvą ir čia mūsų draugai žaliasžingsnis.lt tau siunčia mažą dovaną ir tikimės, kad tu čia kažką rasi mielo
0: savo. Ačiū.
1: Ačiū, kad atėjai. Sėkmės tau Lietuvoje, sėkmės tau vienkime. Aš pakviesiu žmonės stebėti tave socialiniuose tinkluose. Man atrodo, ten visokių linksmų istorijų bus galima pamatyti.
0: Nes... Ne tik linksmų.
1: Gal kartais ir šiurdų. Bet tikiuosi, kad liūdnų tikrai mažai. Tiesiog tikiuosi, kad tau seksis. Ir tikiuosi, kad tavo lietuviška patirtis bus vis gerin ir gerin ir gerin.
0: Ačiū tau labai.
1: Tiems, kurie nori prisiminti, ką ten Arnas rekomendavo pamatyti Portugalijoje, dar galiu pasakyti, kad visą laidos įrašą rasite žiniuradijas.lt svetainiai, ten rasite ir buvusių senesnių laidų įrašus, o mes pasimatysim, pasiklausysim ir pasikalbėsim kitą pirmadienį. Iki.
2: Lekiam į... Su Easy FM diena lengvesnė. Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.

0: Rengia Gintis.
1: Laidą pasirengė Gintis remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Klaudija Grabauskaitė. Ir šįryt jūs klausotės pirmosios ir debiutinės pasirengę Gintis laidos. Čia kiekvieną pirmadienį su piliečiais, ekspertais kalbėsime apie tai, kaip kiekvienas galime rasti savo vietą valstybės gynyboje. Ir šiandien turime du ypatingus svečius. Pirmasis pašnekovas, žurnalistas, stiprus kartų vadovas, karys savanoris, visuotinės gynybos valdybos narys Edmundas Jakilaitis su mumis nuotoliu. Labas rytas, Edmundai.
3: Labą rytą.
2: Antrasis pašnekovas, asociacijos visuotinė gynyba vadovas, atsargos karininkas, buvęs krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas. Sveiki, Tomai.
4: Labas rytas.
2: Ir šį pokalbį norėčiau pradėti žvelgdama šiek tiek retrospektyviai. Aš pamenu, kaip keletą metų dar prieš pilno masto Rusijos invaziją į Ukrainą ir politikai ir kariuomenės atstovai sakydavo, kad na, civiliams nėra vietos valstybės gynyboje ir jie kelia tik chaosą ir šalies saugumas turėtų būti kariuomenės klausimas. Bet matyt, pastarieji beveik 5 metai Ukrainoje parodė, kad civiliai užima labai svarbią vietą ir mes vis sparčiau pereiname prie visuotinės gynybos koncepcijos, arba kaip jūs labai gerai, Tomai, pasakėte, pereiname iš saugomos masės į atsparų tinklą. Man atrodo, geniali citata. Tai tam šitą laidą ir dedikuosime ir tada norėčiau pradėti nuo tokio atviro klausimo. Kaip apibrėžtumėte visuotinės gynybos koncepciją ir ko išmokom iš Ukrainos civilių per pastaruosius 5 metus? Gal, Tomai, nuo jūsų?
4: Dėkui. Tai aš tai galvoju turbūt, kad Ukraina yra mums dabar turbūt geriausias pavyzdys, kur mes galime matyti funkcionuojančią visuotinę gynybą, kur tikrai matome, kad ne tik karinis elementas atlieka labai kritinį gyvybiškai svarbų valstybį klausimą, tai yra gina valstybė, bet mes matome iš tiesų, kaip ir kiek yra svarbi visa valstybė, jos ekonomika, žmonės, skirtingi sektoriai, medicinos, susisiekimo, kiek jie yra svarbus, kad valstybė tęstų savo gyvavimą tiek politinėme lauke, tiek tarptautinėme lauke, tiek kaip valstybė, kuri gyvuoja. Ir Ukraina šiandieną turbūt yra tas, man turbūt pavyzdys, į kurį mes galime žiūrėti ir matyti, kaip turėtų funkcionuoti valstybė. Tai kalbant apie visuotinę gynybą, aš manau, kad mes turbūt ir turime suprasti, kad visuotinė gynyba yra visų reikalas. Į visuotinę gynybą įsitraukia ne tik karinis elementas, bet visa valstybė inkorporė tame tarpe ir valstybės institucijos, ir savivaldybės, ir verslai, ir nevyriausybinės organizacijos, ir patys piliečiai. Tai yra bendra pastanga ginti valstybę visomis įmanomomis priemonėmis, visais turimais resursais ir visomis įmanomomis galimybėmis. Tai ir turbūt prie to ir reikia judėti ne tik stiprinant ir tos pačius karinius pajėgumus, bet mes turime labai atsakingai judėti gyventojų parengime. Ir mes matome puikiai, kokias pamokas yra išmokusi vėlgi ta pati Ukraina, kiek gyventojai per paskutinius 5 metus iš tikrųjų išmoko gyventi karo sąlygomis, tų kritinių gebėjimų, kurie reikalingi piliečiui, apsaugoti save, apsaugoti savo šeimą, apsaugoti savo turtą, žinoti, kaip reaguoti, išnaudoti visą civiliams apsaugoti reikalingą infrastruktūrą ir gebėti tęsti gyvavimą. Tai aš manau, kad visos valstybės pastangos, jos turi būti orientuotos dviem kryptim. Viena, tai yra be galo svarbi, tai yra ta karinė, kuri užtikrina valstybės pagrindinį apginamumo ir suverenumo išsaugojimo elementą, bet jų veikimas tiesiogiai priklauso nuo likusios valstybės ir visuomenės funkcionavimo.
2: Supratau. Edmundai, esate sakęs, kad visuotinė gynyba be visuotinės tarnybos iš principo yra neįmanoma. Ir čia natūraliai pereiname prie visuotinio šaukimo klausimo. Tai pirmasis turbūt aspektas, kurį reiktų aptarti, tai yra valstybės infrastruktūrinis pasirengimas. Ar mes kaip valstybė šiuo metu turime pajėgumus apgyvendinti, apmokyti būsimus karius iki 2030 metų?
3: Na, jeigu tiesus atsakymas į jūsų klausimą, tai būtų taip. Mes esame pajėgus, nors infrastruktūros tam neturime. Tai kaip tai suvesti du šituos tarsi vienas kitam prieštaraujančius dalykus į vieną. Pirma, mums reikia, turiuomenį valstybei, visuomeniai, sugalvoti kūrybingiškesnių tarnybos krašto apsaugos sistemoje formų, Vadinasi, mes nebūtinai turime visus šauktinius susieti su kareiviniu režimu. Tokių modelių yra labai daug pasaulyje. Artimiausiai yra estai, kurie didelę dalį šauktinių paleidžia kiekvieną vakarą namo tie, kurie tarnauja netoli karinių, kurie gyvena netoli karinių dalinių. Aš nesakau, kad mes turėtume kažkaip tai atsisakyti privalomos pradinės karo tarnybos, kuri yra ta klasikinė, 9 mėnesiai kariniame dalinyje, 9 mėnesiai, tai kaip Lietuva yra apsisprendusi, per kiek laiko suteikti asmeniui tą karinį parengtumą. Bet formų gali būti įvairių. Panaudoti krašto apsaugos savanorių pajėgas. Žinau, kad Lietuvos kariuomenė labai rimtai svarsto šitą galimybę, kas suteiktų potencialo papildomai pašaukti dar maždaug 3000 žmonių. Tiesa, ta jų tarnyba būtų ilgesnio laikotarpio, tikėtina karinį parengtumą krašto apsaugos savanorių pajėgose asmuo galėtų įgyti per 36 mėnesius. Galbūt galima būtų didinti šauktinių skaičių, nedidinant jokių investicijų į gelžbetonį, nes nežinia, ar tai pati prasmingiausia investicija bent jau trumpajame laikotarpyje į valstybės gynybą, tai galėtų dalis jaunuolių atlikti pradinę privalomą karo tarnybą, gyvendami savo namuose netoli dalinio. Ir tokiu būdu jie būtų, praktikuotųsi dieną naktį tik tada, kada tam yra poreikis. Tarkim, lauko taktinės pratybos, kada labai aišku, kad reikia judėti su savo vienetu kažkur į mišką, į dalinį poligoną, kur ten bebūtų judama, nakvoti galbūt lauko sąlygomis, palapinėse ar dar kažkaip, ar po atviru dangumi, visaip kariai tą daro skirtingų metų laiku, tai tą irgi galima būtų daryti. Todėl infrastruktūra čia nėra kritinis dalykas. Man labiau atrodo svarbus dalykas instruktorių skaičius. Instruktorių skaičius Lietuvoje irgi galėtų būti pakankamas, bet tam reikėtų nemažą puskarininkių kiekį paimti iš dabar funkcionuojančių kovinių vienetų. Kitaip tariant, yra rizika, kad didelį kiekį puskarininkių pavertus instruktoriais galėtų sumažėti Lietuvos gynybinė galia, todėl reikia sumanių sprendimų. Vėlgi, kada, kiek dienų ir taip toliau, kad nebūtina visam laikui, čia tikrai įmanoma sugalvoti ir apie tą kalbą kariuomenės vadas. Kariuomenės vadas pasakė labai aiškiai, viešai. 20-30 Lietuvos kariuomenė bus pasiruošusi visuotiniam šaukimui. Visuotinį šaukimą kariuomenės vadas aišku savaime suprato kaip vyrų privalomą šaukimą, o moteris eitų iki 30 metų savanoriškai. Po to, žinoma, mūsų ir asociacija siūlo, kad po to, kada įgyvendinsim visuotinį vyrų šaukimą, nusistatyti datą, kuri nebūtų labai tolima, bet labai aiškiai artikuliuoti visuomenį, kad bus šaukiamos ir moteris, bet tam reikėtų dar įvairesnių tarnybos formų. Pasiūlyti dar įvairesnės tarnybos formas, kas tai bebūtų, praplėsti tą paramedicinos sritį, kitas sritis, kur galima būtų tikrai pasiūlyti moterims daugiau tarnybos formų, kad tarnyba kariuomenė nebūtų asocijuojama vien su tuo klasikiniu tarnavimu, kurį dabar daugelis žmonių mato kur nors, nežinau, Ukrainoje. Tranšėjų kasimas, valymas ten ir taip toliau. Tai kada valstybė būtų pasiruošusi kviesti ir moteris, man atrodo, tam turėtų praeiti bent keli metai nuo 30-ųjų metų.
2: Na taip, ir Šaulių sąjunga turi dabar jau savo kuopas, kurios užsiima komunikaciją, dirba su kibernetinėmis atakomis, ir net ir tos moteris ir vyrai, kurie galbūt save įsivaizduoja kitaip, nei tik su ginklų rankose fronte, man atrodo, kad savo vietą gynyboje gali šiuo metu rasti. Antrasis, matyt, klausimas susijęs su visuotiniu šaukimu yra toks politinės valios klausimas. Tai turbūt vienas labiausiai reitingus paliesiančių klausimų ir mačiau tyrimą, kad visuotiniam šaukimui šiandien pritarė apie 76% visuomenės. Aišku, matyt, didesnis palaikymas ateina iš tų, kurių tas šaukimas tiesiogiai nepalies, iš vyresnės kartos, bet nemažai palaikymo ir ateina ir iš jaunų žmonių. Tomai, jūs dirbate prezidentūroje, krašto apsaugos ministerijoje, po politinius koridorius tikrai pasivaikščiojate daug metų. Ką kalba politikai, kaip jums atrodo, ar užteks valios priimti tokį sprendimą ir įgyvendinti visuotinį šaukimą?
4: Aš manau, kad politinis sprendimas, kaip ir daugelis kitų svarbių valstybės sprendimų, labai priklauso nuo bendros situacijos, nuo tendencijų, nuo poreikio. Ir mes tikrai pademonstravom puikius valstybės sprendimus, sustiprinant ginkluotą gynybą, investuojant į ginkluotą gynybą, skiriant daugiau negu 5% bendro vidaus produkto gynybinių pajėgumų vystymui. Tai, mano akimis žiūrint, politiniam sprendimui reikia labai svarių argumentų. Ir šitoje vietoje aš manau, kad ir mūsų asociacijos buvo labai didelė pastanga daroma tam, kad tos argumentus padėt ant stalo. Ir rugsėjo 17 dieną įvykęs visuotinės gynybos forumas, kurį organizavome kartu su Nacionalinio visuotinės gynybos koordinavimo taryba, iš principo buvo tasai tų argumentų padėjimas ant stalo. Ir vienas iš argumentų, tai yra, kas yra be galo svarbu, tai yra, kaip visuomenė vertina visuotinį šaukimą, ar mes esame tam pasiruošę. Ir tai, manau, yra pagrindinis, turėtų būti bent jau argumentas politiniam sprendimui. Kitas nemažiau svarbus argumentas, tai yra, kiek iš tiesų skirtingų sričių nuo kultūros iki gynybos ekspertų politinių veikėjų, iš principo, irgi mato ir kuria, iš principo, tą bendrą naratyvą, opiniją visuomeninę, kiek jie mato palaikymą. Ir mes čia tikrai turėjome ir pas gerbimą Liną Kojalą geopolitikos studijų centre diskusiją, turėjome tikrai valstybės prezidentų bendrą palaikymą buvusių visuotinių šaukimų įvedimui. Tai buvo dar vienas argumentas, kuris buvo galas. Ir manau, kad trečiasis argumentas, tai yra, kas iš principo yra valstybės pajėgumas, o valstybės pajėgumas yra organizacijos, yra verslai ir yra tos organizacijos, kurios užtikrins valstybės visuotinę gynybą. Ir čia mes tikrai matome darbdavių iniciatyvą, kurioje jie tikrai pademonstravo, kad prie visuotinio šaukimo jie linkia prisidėti. Ir tą jie parodė labai aiškiai deklaruodami tą reiškias prisidėjimą, skatinant savo darbuotojus eiti į šaukimą. Kita dalis tai yra mūsų chartijos įsipareigojimas, kur mes norime organizacijų atsparumą paversti, reiškias, sistema. Ir čia daugiau negu 80 organizacijų, kurios vienyje kartu su darbdaviais tikrai ženklų apie 400,000 bendrai galima būtų sudėti gyventojų skaičių, 80 organizacijų, kurios irgi tvirtai pasakė, kad jos remia visuotinį šaukimą. Tai aš manau, kad politiniam sprendimui tam tikrų argumentų visuomeninių, organizacinių ir visų kitokių tikrai yra apstu. Įvertinus dar geopolitinę situaciją, įvertinus visus kitus rodiklius, aš manau, kad mes tikrai esame gerame kelyje. Pati taryba visuotinės gynybos, jinai priėmė tam tikrą valinį sprendimą, kad krašto apsaugos ministerija kartu su kariuomenė artimiausiu metu ateitų valstybės gynimo taryba, gautų politinį sprendimą.
2: Panašu, kad palaikymas tikrai yra. Jūs ir užsiminėt apie verslo palaikymą, tai galbūt tiem klausytojams, kurie nematė arba negirdėjo, Lietuvos startuoliai ir kelios didžiosios Lietuvos įmonės pasiūlė apie 2300 eurų sumą tiems darbuotojams, kurie savanoriškai pasirenka karo tarnybą. Tomai, ar esat suplanavę kažkokių tai idėjų, kurias galėtumėt pasiūlyti mažesniems verslams, kurie šiuo metu finansiškai negali prisidėti prie tokio projekto, bet kokiu atveju norėtų paraginti ir paskatinti savo darbuotojus jungtis?
4: Aš manau, kad čia nėra turbūt organizacijos arba verslo dydis arba išmoka. Mes inicijuodami šią iniciatyvą nenustatėme jokių finansinių lubų arba prisidėjimo principų. Pati idėja yra tokia, kad verslas jisai yra atsakingas. Jisai šiai dienai yra valstybės gynybos veikėjas, jisai prisideda prie valstybės gynybos ir ta forma, kurioje verslas gali prisidėti, vieni gali leisti savo galbūt daugiau, kiti gali tą daryti, reiškia, mažesnė imtimi. Tikrai yra gerų pavyzdžių, kur verslai skatina savo darbuotojus ir kompensuoja jiem šauliškas dienas, savanoriškas dienas, savanorystės veiklų, krašto apsaugos savanorių pajėgose dienas. Tai kompensuoja tam tikrus, reiškia, mokymus, kurie yra skirti darbuotojams ir jų atsparumų ugdyti. Tai tikrai darbdavių iniciatyvoje vieno šablono, vienos klišės nėra. Ir šitoj vietoj, apie ką mes kalbame apie Lietuvos verslų standartą, kuriame jie pademonstruoja savo nusiteikimą ir atsakomybę būti valstybės gynybos ekosistemos dalimi ir prisidėti ir parodyti valstybei, kad jie tą daro.
2: Supratau. Galvoju, gal galima trumpai pereiti prie gynybos modelio siekiamybės. Tai jūs esate nusimatę, kad Suomija yra tas pavyzdys, nuo kurio Lietuva galėtų atsispirti. Edmundai, gal jūs galite pakomentuoti, kuo skiriasi Suomijos modelis nuo to, kokiame taške mes esame ir ką Suomija daro kitaip?
3: Suomija pirmiausia turi didesnį nei pusės milijono kariuomenės rezervų. Suomiai turi sistemą, kuri jiem leidžia per valandas mobilizuoti 10 000 žmonių, per kelias paras kelis 100 000 žmonių ir visus rezervistus jie galėtų mobilizuoti per 2-3 savaitės. Tai yra, na, neįtikėtina sistema ir, na, tokia valstybė tikrai jos atgrasimas priešui taip veikianti mobilizacinė sistema, toks parengtų rezervistų skaičius tikrai yra įspūdingas, nekalbant apie tai, kad tai yra valstybė, kuri turi vieną didžiausią artilerijų Europoje, turbūt tik tai su Turkija ir gal iš dalies su Lenkija galėtų konkuruoti, turiu omenyje apie NATO valstybės, valstybė, kuri turi oro pajėgų flotilės, turi F-16, neseniai įsigijo F-35, man atrodo, 35 vienetus ir taip toliau. Na, tai valstybė, kuri tinkamai finansuoja savo gynybą jau daugybę metų, kur yra nuolat veikiantis visuotinis šaukimas ir tai yra ta valstybė, kur žmonių piliečių apsisprendimas ginti savo tėvynę yra aukščiausias Europos kontinente. Jei ne pasaulyje. Tai yra tikrų tikriausias pavyzdys mums visiems. Mūsų visuomenė iš tikrųjų yra jau pilietinė, yra brandi ir tai, ką Tomas kalbėjo apie 76% palaikymą, man jis asmeniškai atrodė, kaip mes pamatėm rezultatus, didesnis, nei aš pats tikėjausi. Vadinasi, visuomenė yra linkusi tam pritarti, reikia tik sprendimų. Nu ir tie sprendimai ateina, man atrodo, yra toks, jaučiasi toks konsolidacijos jausmas šiuo klausimu. Aišku, yra ten įvairių veikėjų, kurie nori kenkti šitiems sumanimam, didinantiems Lietuvos gynybinę galią, bet bendraja prasme, kalbant apie politinį elitą, apie tą politinę bendruomenę, tai sutarimas dėl visuotinio šaukimo, manau, kad yra, galbūt galima dar, vyksta dar įvairios diskusijos dėl laiko, mes sakom, kad 30 metai, vėliausiai 30 metais, tą padaryti tikrai įmanoma.
2: Supratau. Tai dabar trumpam sustokime, o po pertraukos pasikalbėsime apie visuotinės gynybos modelio testavimą ir tolimesnės siekiamybės.
1: Pasirengę gintis. Laida Pasirengę gintis remia Medijų rėmimo fondas.
0: Easy FM Šiauliuose. 96.1 FM dažnių.
1: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkitės veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus. Restive hearts are never sure.

0: Čia Easy FM.
1: Pasirengę gintis.
2: Laida Pasirengę gintis remia Medijų rėmimo fondas.
3: Grįžtame į studiją. Į studiją prie mikrofono Klaudija Grabauskaitė ir jūs klausote laidos Pasirengę gintis. Primenu, kad šiandien apie visuotinę gynybą kalbame su žurnalistu, visuomenininku Stiprus kartu vadovu ir karių savanoriu Edmundu Jakilaičiu, bei asociacijos visuotinė gynyba vadovu, buvusiu krašto apsaugos viceministru ir atsargos karininku Tomu Godliausku. Tęsame diskusiją. Norėčiau dar truputį pakalbėti apie patį modelį. Tai žinau, kad jūs pristatėte modelį, koncepciją, kaip jūsų asociacija įsivaizduotų ir šiuo metu atliekate testavimą simuliacijose ir pratybose. Žinau, kad esate nusimatę rezultatus paskelbti tik spalio pabaigoje, bet gal galit padaryti tokią mažą išimtį žinių radio klausytojams ir trumpai papasakoti apie pirmuosius atradimus, pažinimus, kažkokius tai, na, kažkokias pamokas, kurias jau išmokote.
4: Na, iš tiesų, aš žiūrėsiu, kad mes tikrai turime labai rimtą kompetitingą komandą, amerikiečių analitinį centrą, kuris kartu su vienais geriausių pasaulyje gynybos ekspertais, buvusiais NATO vyriausiųjų pajėgų vadų ir amerikiečių Europoje vadų bei Izraelio, Pietų Korėjos, Suomijos generolais, kurie iš tikrųjų turi ilgametę patirtį ir gali iš tikrųjų rimtai patarti. Tai aš žiūrėsiu, kad mums pavyko pasižiūrėti į 9 šalių patirtį, pasižiūrėti, kaip ta patirtis ir kur yra tie sėkmės receptai tose šalyse, palyginti to, ko mes neturime. Ir pati simuliacija, kurią mes darėme dabar jau beveik prieš mėnesį, jos buvo pagrindinis tikslas ištestuoti, kiek tie siūlomi elementai, kurių Lietuva neturi, iš tikrųjų parodo tas problematikas, kurios yra ir egzistuoja Lietuvoje. Ir turbūt pagrindinis siekinys viso šito yra gale viso projekto mums pristatyti vis dėlto tam tikrus siūlymus valstybei kaip modelį, adaptuotą visuotinės gynybos modelį su tam tikrais siūlymais, kurie galėtų būti orientuoti į 3 lygius. Aš manau, kad jie yra be galo svarbus. Tai pirmoje vietoje tai yra valstybinis lygmo arba valstybei, ką mes galime iš tikrųjų organizaciškai, teisiškai, procedūriškai padaryti, kad sistema veiktų efektyviau. Antroji dalis yra be galo svarbi, tai kaip mes tą patį organizacijų pajėgumą ugdome ir lipdome ir auginame, ir kokie čia yra galimi geriausi sprendimai. Na ir trečioji dalis, turbūt pats epicentras yra pilietis. Ir kiek iš tikrųjų yra šiai dienai iniciatyvų ir kiek jų reikėtų tokių, kad mūsų piliečiai būtų greitai aktyvuojami, jie turėtų kompetencijas, kad būtų atsakingos institucijos, kad jie galėtų įsitraukti. Na ir pati turbūt simuliacija, ką mums parodė, kad patys planai iš savęs, jie gali būti tik planais, jie turi būti treniruojami ir šitoje vietoje be galo svarbu tą daryti ne vienos institucijos arba kelių institucijų imtyje, bet tas turi veikti visos ekosistemos, visos valstybės ir piliečių imtyje. Ką dar parodė pati simuliacija, kad valstybėje šitas klausimas turi turėti tam tikrą organizacinį savininkiškumą. Ir tam, kad tai judėtų ne tik per savininkiškumo prizmę, tas turi turėti finansinę dalį, kuri leistų daryti pokytį reikalingai, ypatingai visuotinės gynybos ekosistemos dalyvaujantiems dalims, tai būtų skirtingi sektoriai, tai būtų organizacijas, kaip mes juos ruošiame. Na ir aišku, kalbant apie pačių organizacijų įtraukimą, mes turime mažinti tą tarpą, kur rengiasi valstybė ir rengiasi ir kažkur tai galvojasi pačioje visuomenė ir organizacijos, tai tas atotrukis jisai turi būti susinkronizuotas ir sujungtas ir mes turime pradėti veikti kaip vientisa sistema, vientisas valstybės pajėgumas. Tai manau, kad į tą ir bus ir yra dabar jau orientuoti tie mūsų pagrindiniai call to action arba vadinkim taip įgyvendinimo veiksmai, kurie leis vienai par kitaip ne tiek, kiek valstybė galbūt akceptuoti, priimti ir nuspręsti, ar tai yra jiems reikalinga, nereikalinga, bet tai tuo pačiu bus ir mum kaip asociacijai tam tikras darbalaukis, kur mes savo veiklas ir savo programas ir projektus galėsime taipogi daryti, kad tas skiles arba tos trūkumus galėtumėm šalinti.
3: Man dar labai įdomu, kaip atrodo tos tie testavimai ir simuliacijos. Viena vertus jūsų organizacijos lygmenyje, kita vertus valstybės lygmenyje, nes aš suprantu, kai mes kalbame apie kariuomenės arba organizacijų pasirengimą, ten vyksta suplanuotos pratybos, yra aiškus uždaviniai ir yra pakankamai nesudėtinga įsivertinti rezultatus. Bet kai mes kalbam apie visuotinę gynybą ir mes kalbam nebe tik apie organizacijas, kalbam apie piliečius, kaip ištestuoti, ar jie yra pasirengę, ar jie žino, ką jiems daryti. Mes

0: ką aš mačiau tam pačiam Taivanyje, tai yra sulėtinamas internetas, apribojamas elektros tiekimas, sustabdomi transportavimo sistemos kažkokie tai veikimai, testuojama organizacijų atsakas į vieną arba kitą grėsmę, testuojama civilinė infrastruktūra. Tai yra praktiniai veiksmai, kuriuose dalyvauja pilietis. Ir va čia yra turbūt pagrindinis skirtumas nuo stalo veiksmo pratybų, kur tu iš tikrųjų pažibinėjai savo planus ir veikimą arba tam tikrus veiksmus, į praktinius dalykus, kuriuose tu iš tikrųjų įtraukia visuomenę, visą visuomenę įtraukia, arba galbūt regioną, tą pačią bendruomenę, nesvarbu. Ir iš principo tu susimuliuoji tą situaciją, kur žmogus iš tikrųjų gali suvokti, ką reiškia tos aplinkybės. O kalbant apie simuliavimą ir kaip testuoti, reiškia, ta karžaida lietuviška, arba tas wargamingas vadinamas, ar simuliacija. Tai yra įvairių būdų, įvairių technikų. Mūsų atveju mes iš tikrųjų turėjome nusimatę tam tikrą grėsmių scenarijų. Jisai buvo taikos meto, hibridinių grėsmių fazė ir konvencinių veiksmų fazė. Ir kiekvienoje toje situacijoje tam tikra prasme tu susimuliuoji tam tikrą aplinką, kurioje įvedama yra ir tam tikra, reiškia, teisinė bazė. Ir iš tikrųjų žiūrima, kaip yra aktyvuojami piliečiai, kaip vienaip ar kitaip atsiranda ir taisomas yra vienas arba kitoks, reiškia, probleminis klausimas, kaip reaguoja institucijos. Mūsų atveju mes darėme pakankamai kitaip nei kiti galbūt daro. Mes suskirstėme mūsų simuliacijos grupę į tris dalis. Viena buvo valstybinė, vadinkim, komanda, kita buvo organizacinė institucija, kurie ėjo savivaldybės, verslai, nevyriausybinės organizacijos, ir trečioji buvo grinai piliečiai, kurie visiškai neturi sąlyčio su jokiais planais, užduotimis ir panašiai, kaip jie tame. Tai vat iš skirtingų kampų, skirtingose scenarijose, skirtingose užduotise, teoriškai tu gali įsivertinti, kokių procedūrų, kokių žinių trūksta, kokių organizacijų neužtenka, kokių resursų yra trūkumas. Tai va čia yra galbūt simuliacijos, bet praktinė dalis, ką aš sakiau, tai turbūt yra, kaip tu prieini prie to, kad tu praktiškai patikrini. Ir Vyčios kliautas yra labai geras pavyzdys, kur mes iš tikrųjų valstybėje įtraukime didžiąją dalį valstybės institucijų, kažkokią tai dalį kritinių sektoriaus, kažkokią tai dalį galbūt verslų, bet ta imtis, kuri liečia nuo valstybės institucijų ir strateginių įmonių, leidžiantis žemiau į organizacijų ir piliečių lygmenynai turi plėstis.
1: Dar labai trumpai, Edmundai, užsiminė Tomas apie iniciatyvą, tai trumpai papasakokit klausytojams, ką planuojat?
2: Dar neplanuojam, dar mastom, aiškinamės galimybes, jau kai pradėsim konkrečiai planuoti, tai jau bus viskas labai konkretu ir kelio atgal nebus. Bet turime idėją apie nacionalinę atsparumo dieną, kur galėtume įtraukti didžiąją dalį visuomenės, galvojam, kuri tai galėtų būti diena. Kol kas mums tai labiausiai patinka labiau įprasminti gegužės pirmąją, tai, kuri galėtų būti iš tikrųjų įprasminta. Ir jei jau taip susiklosti, kad tai yra laisva diena, tai galima būtų ją įprasminti nacionalinėmis atsparumo pratybomis ir šitą galimybę analizuojame, kokie apimtimis startuoti, kas galėtų dalyvauti ir taip toliau. Tai klausimų daug, bet manau, kad anksčiau ir vėliau tą padaryti privalome, nes reikia išsitestuoti ne tik visuomenę ir savanorius, kurių ten būna, nežinau, keli šimtai ir keli tūkstančiai skirtingo lygio pratybose, bet ir šimtus tūkstančių žmonių, ir tai ketiname padaryti.
1: Man atrodo, labai gerą datą išsirinkot, jeigu tik pavyks, pagaliau šitą dieną turės kažkokią pozityvią prasmę. Pabaigai norėčiau paprašyti nusiųsti linkėjimų. Tai, Tomai, gal pradėsim nuo jūsų. Pasakykite linkėjimą arba nusiųskite žinutę tiems, kurie ruošiasi gintis ir ginti Lietuvos valstybę, o jūsų, Edmundai, paprašysiu perduoti žinutę tiems, nuo kurių mes ginamės. Tomai.
0: Na, čia turbūt dvi žinutės mano. Pirmoji, tai yra valstybės saugumas ir gynyba yra kiekvieno Lietuvos piliečio pareiga, ir kiekvienas pilietis turi pareigą ginti savo šalį, ir tai nėra valstybės paslauga arba kariuomenės paslauga, mes esame visi saugumo dalyviai, ir kiekvienas prisidėjęs prie saugumo tik tai tą sustiprinti. Antroji žinutė, manau, kad mes turime kai kurio atveju piliečiai, kurie dar dvejoja, panikuoja, arba kažkokia prasme ignoruoja tą pasirengimo klausimą, kad vis dėlto žengtų tą pirmą žingsnį, padarytų mažą

0: darbelį susijęti su savo šeimos atsparumu pasirengimu, bent jau 72 valandom, ieškojimo, reiškia, kur, klausimų ir atsakymų, kur būtų galima rasti reikalingas kompetencijas ir pasirengimą, tai mano palinkėjimas yra žengti pirmą žingsnį.
1: Ačiū. Edmundai?
2: Na, įdomus čia uždavinys. Aš manau pasiūsti, žinote, tiems, nuo kurių mes ketiname gintis, aš gal pasakysiu labai paprastai. Aš manau, kad jau dabar Lietuvos Respublikos okupuoti yra neįmanoma, be neproporcingai, visiškai neįtikėtinai neproporcingai per didelių priešo kaštų. Tai manau, kad Lietuvos kariuomenė yra moderni, pasiruošusi, žino, ką reikia tobulinti ir tokia konvencinė priešo pajėgų invazija. Tam tikrame laikotarpį Lietuva tikrai yra pasirengusi atremti ir čia, manau, reikėtų apskritai atmetinėti tą scenarijų, kad čia kas nors ilgainiui rimtai turėtų svarstyti tokį suicidinį aktą kaip Lietuvos Respublikos okupavimą. Tai manau, kad tūkstančiai technikos vienetų sudegtų pirmame metre. Galima turbūt būtų padaryti ekskursijas po Lietuvos kariuomenės arsenalus tiems, kurie abejoja tokiu sakymu. O krizių sukelti tikrai įmanoma ir sutrikdyti visuomenės darbą ir visuomenės gyvenimą. Tai vat krizėm įvairiausiom tikrai reikia rengtis, reikia didinti visuomenę.
1: Dėkoju už pokalbį. Primenu, kad šiandien laidoje pasirengę gintis kalbėjomės su Edmundu Jakilaičiu, visuomenininku, žurnalistu, stiprus kartu vadovu ir Tomu Godliausku, visuotinės gynybos asociacijos vadovu bei atsargos karininku. Laidą vedžiau aš, Klaudija Grabauskaitė. Na, o kitą pirmadienį, 10 valandų ir 5 minutės, kviečiu klausyti laidos su krašto apsaugos savanorių pajėgų kare vyresnėje leitenantė Vilma Rutkauskaitė ir Šaulių sąlingos savanorė Roberta Miškinytė. Aptarsime praktinius būdus prisidėti prie krašto gynybos. Visus įrašus rasite žinių radijos svetainėje. Iki kito pasimatymo.
3: Pasirengę gintis. Laida Pasirengę gintis remia Medijų remimo fondas.
4: Čia Easy FM.
3: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.